Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, skiftende bris, skya oppholdsvær. Etter hvert sørvestlig bris, på kysten periodevis frisk bris. Regn. Averøy og Smøla 12 grader. Kristiansund, Eide, Gjemnes og Halsa 13. Aure og Tingvoll 14. Og Sunndal og Surndalen 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, skiftende bris, skya oppholdsvær. Etter hvert sørvestlig bris, på kysten periodevis frisk bris, regn. Averøy og Smøla 12 grader. Kristiansund, Eide, Gjemnes og Halsa 13. Aure og Tingvoll 14. Og Sunndal og Surndalen 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: talk.
1: Hei alle sammen. Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
2: Grønne Løka.
1: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: glass. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Skiftende bris, skyet oppholdsvær. Etter hvert sørvestlig bris, på kysten periodevis frisk bris. Regn. Averøy og Smøla 12 grader. Kristiansund, Eide, Hjemnes og Halsa 13. Aure og Tingvoll 14. Og Sunndal og Surndalen 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Su. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Thank you, Bob.
1: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, skiftende bris, skyet oppholdsvær. Etter hvert sørvestlig bris, på kysten periodevis frisk bris. Regn. Averøy og Smøla 12 grader. Kristiansund, Eide, Gjemnes og Halsa 13. Aure og Tingvoll 14. Og Sunndal og Surndalen 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

su. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU247.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Nyheter fra Nordmøre. Avdeling for utvikling og digital innovasjon i Kristiansund kommune, Audi, har utviklet løsninger som har fått betydning langt utover kommunegrensene. Nærhet til brukere, bred fagkompetanse og evnen til å gå raskt fra problem til utprøving er sentrale deler av arbeidsmåten. Audi har de siste årene utviklet flere digitale løsninger med utgangspunkt i konkrete behov i Kristiansund kommune. Noen av dem har senere blitt aktuelle for andre kommuner samt nasjonale fagmiljø, melder kommune.

0: Varslingssaken mot KBKs daglig leder preger mange ansatte på Nordmøre stadion. Styreleder Odd Einar Folland sier det jobbes så raskt som mulig for å lande en best mulig løsning for alle, melder TK. Vi tar situasjonen på dypeste alvor. Vi som styre har et ansvar for å beskytte både varslere og daglig leder. Det er vår plikt, og jeg tror vi har lagt opp til en norgesrekord i behandlingstid i en sånn sak, sier Odd Einar Folland.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Skiftende bris, skya, oppholdsvær. Etter hvert sørvestlig bris, på kysten periodevis frisk bris. Regn. Averøy og Smøla 12 grader. Kristiansund, Eide, Gjemnes og Halsa 13.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbehør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

Klokka snart kvart på syv. Riktig god morgen og velkommen til sending her på KSU 24-7. I dag, fredag, endelig fredag, det blir 25. september. Mitt navn Atle Bratseth. Du hørte akkurat Kygo og It Ain't Me. Vi skal fortsette med Olivia Rodrigo nå og hennes Driver's License. Vi nærmer morgensendingen som starter nå klokka syv med nyheter.

0: home. Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og gommel og saltfiskbarn.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: 7. Da er klokka 7, og du får nyheter.
1: Fem ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i fem bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult i går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det er store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Kong Haakon tok imot akkreditivene til de første ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen under en høytidelig audiens på slottet etter tronskiftet. Kongehuset skriver at akkreditivene er introduksjonsbrev fra statsoverhodene, og at ambassadørene ikke kan starte arbeidet før brevet er avlevert. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han er nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Endelig er det blitt fredag. Velkommen til morgensending her på KSU247. Mitt navn er Atle Bratseth. Ja, det er snart helg igjen, men først må vi gjennom denne dagen da. Løpet av den neste timen skal du få høre mer om varslingssaken som preger KBK. Og Kristiansund kommunes avdeling for utvikling og digital innovasjon har utviklet løsninger som har fått betydning langt utover kommunegrensene. Nå skal vi tilbake til 1980-tallet. Da kom The Buggles, Video Killed the Radio Star. God morgen!

Avdeling for utvikling og digital innovasjon i Kristiansund kommune, Audi, har utviklet løsninger som har fått betydning langt utover kommunegrensene. Nærhet til brukere, bred fagkompetanse og evnen til å gå raskt fra problem til utprøving er sentrale deler av arbeidsmåten. Audi har de siste årene utviklet flere digitale løsninger med utgangspunkt i konkrete behov i Kristiansund kommune. Noen av dem har senere blitt aktuelle for andre kommuner samt nasjonale fagmiljø, melder kommunen.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja,
2: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.

Varslingssaken mot KBKs daglig leder preger mange ansatte på Nordmøre stadion. Styreleder Odd Einar Folland sier det jobbes så raskt som mulig for å lande en best mulig løsning for alle, melder TK. Vi tar situasjonen på dypeste alvor. Vi som styre har et ansvar for å beskytte både varslere og daglig leder. Det er vår plikt, og jeg tror vi har lagt opp til en Norgesrekord i behandlingstid i en sånn sak, sier Odd Einar Folland.

Jon Kinn, Marokko og før det Avril Lavigne og Complicated. Du skal få høre om at det etterlyses strengere regelverk for fisketurister. Lokale fiskere vasser I sikkerhets- og rapporteringskrav, mens turistfiskenæringen slipper billigere unna. Nå etterlyses det strengere regler fra flere hold. I mange tilfeller det Guds lykke at det har gått bra. Håper de klar over hvor stor fare de utsetter seg selv for hvis de drar for langt ut. Det skal ikke mye til. Det sier Magne Lillehaug som driver Smøla Havfiskesenter til Tidens Krav. Han har drevet med båtutleie til turistfiskere I rundt 30 år, og har selv innført strengere sikkerhetskrav for sine leietakere enn det regelverket sier at den nødt til.

Keen og Everybody's Changing. Du skal straks få høre hvordan været blir på inngangen til helga, men før det, Taylor Swift, Shake It Up.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er fredag. Skiftende bris, skya, oppholdsvær. Etter hvert sørvestlig bris, på kysten periodevis frisk bris. Regn. Averøy og Smøla 12 grader. Kristiansund, Eide, Gjemnes og Halsa 13. Aure og Tingvoll 14. Og Sunndal og Surndalen 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Friday on my mind fra australske The Easy Meat. Vi skal litt reklame nå, etter det skal du få høre mer om at Norsk Folkehjelp melder om sterk økning I oppdrag. Det kommer spillemidler til Guri-senteret og biblioteket I Nord-Moria, og lørdag arrangeres det forskningstog I campus.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Helt fra gammelt av satt møringene
3: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veihalmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
2: For vi kan ikke lov å by på saltfiskball.
4: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

Norsk Folkehjelp melder om sterk økning i redningsoppdrag, og snart det høstferie. Det viktigste rådet vi kan gi å være søkbar på tur, sier Vegard Standhal Olsen, som nasjonal beredskapssjef i Norsk Folkehjelp. Å være søkbar betyr å ha med seg fullt oppladet telefon, gjerne med ekstra powerbank, en lommelykt og en refleksvest, sier Olsen. Ellers så gjelder jo de tradisjonelle fjellvettreglene, der det kanskje aller viktigste å si fra hvor du går, og la noen andre være kjent med dine planer. 2026 kan bli det travleste året i historien for Norsk Folkehjelps frivillige redningsmannskap. Så langt i år har mannskapene rykket ut på over 400 oppdrag.

0: Fra Frey, Mathilde, Frey og hennes lengte hjem. Nydelig låt.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

Kultur- og folkehelseutvalget i fylket har fordelt årets spillemidler. Lokalt får Guri-senteret på Smøla 988 000 kroner, og Kristiansund bibliotek får 700 000 kroner. Guri-senteret skal rehabilitere amfiet og scenen, mens tilskuddet til Kristiansund bibliotek skal gå til investeringer i det nye biblioteket i Kulturhuset Nordmoria, melder fylket.

0: The Logical Song fra Supertramp. Litt reklame nå etter det, CC Top og Sharp Dressed Man.
1: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Lørdag arrangeres Forskningstorget 2026 på Campus Kristiansund. Under forskningsdagene inviteres da publikum til en dag fylt med opplevelser, aktiviteter, testing og utforsking. På Forskningstorget møter du lokale forskere og kunnskapsmiljø som tar med seg sin kunnskap ut av kontorene og labbene og inn i møte med folk. Nå loves opplevelser, utforsking og undring. I atriet på campus får store og små prøve aktiviteter, still spørsmål, test ting selv og lære mye nytt på en engasjerende og praktisk måte. Årets tema for forskningsdagene er tillit. Hvordan bygger vi tillit til forskning, kunnskap og hverandre? Du oppfordres til å komme og oppleve mye spennende på Forskningstorget lørdag. KSU 24/7. Klokka er snart 8, og her på KSU 24/7 får du straks nyheter. Etter nyheteren så er det Charles Williamsen som får besøk av Felix Baldauf, som nå er ferdig med sin brytekarriere og går såkalt all in på mental helse-uka. Mer om det etter nyheteren. Klokka er 8.
1: Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult i går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det er store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han er nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Endelig er det fredag igjen, og vi skal her på radioen få høre litt fra Felix Baldhav, som har tatt det tunge skrittet om å legge opp brytekarrieren, og etter 16 år med både opp- og nedturer, altså, så er det et nytt kapittel som er på gang for Felix Baldhav. 7. oktober så starter mentalhelseuka her i Kristiansund.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og humla saltfiskbånd.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Bare kom til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: I oktober så det faktisk verdensdagen for mental helse, og grunnen til at jeg nevner det at jeg har med meg Felix Baldauf. Han, eller kan jeg si hei Felix?
1: Hallo, hallo.
0: Ja, nå skulle jeg til å si at endelig har du funnet ut at nå må du bruke all tiden din på det som du kanskje har dratt litt av oppmerksomheten vekk fra brytinga, for nå legger du opp som bryter I hvert fall. Midten av september så kom beskjeden. Var ikke det litt overraskende for alle?
1: Det virket sånn da. Det jo, noen var det, kanskje mine nærmeste var kanskje ikke sånn super overrasket. Men for 99% var det vel veldig overraskende, ja. Det var det faktisk.
0: Ja, for du har jo drevet på topp som bryter nå I ganske mange år som seniorbryter. Hvor mange år har du holdt på?
1: Jeg ble tatt ut til mitt første mesterskap, ja. I 2010, så det 16 år på aller høverste internasjonal nivå, og mitt første seniormesterskap reiste jeg på I 2015, så det jo 11 år på også på høyeste nivå I senior. Så ja, det 16 år av livet mitt som har kun gått på toppidretten, og så har det jo startet jo da, det var 9 år da, så det jo 22 år av livet mitt brukt på den matta, så jeg kjenner jo ikke til noe annet nesten.
0: Hva fikk deg til å kaste inn håndklæ?
1: Nei, det var vel en kombinasjon av flere ting. Jeg hadde en drøm om OL om 2 år I LA. Jeg hadde en drøm om at 2026 så skulle jeg gi det her et ordentlig helhjertet forsøk. Kast alt inn på en brytematte en gang til. Og så får det bli året der jeg får litt svar. Flere progresjoner jeg ønsker, får jeg resultatene, så kjører jeg. Gjør jeg ikke det, så skal jeg gå en ordentlig dyp runde med meg selv. Så startet godt på høsten med Bundesliga og gode matcher der. Ble Norgesmester I januar, reiste rett på treningsleir. Så dro jeg rett til semifinalen I tyske Bundesliga, og der reiv av brystmuskelen. Så fikk jeg svar ganske fort at det her kommer til å ta 6 måneder før du kan belaste fullt.
0: Så da får du gjort noen ting egentlig, eller noen sprang en tur?
1: Nei, jeg fikk ikke brukt armen min første 2-3 måneder I det hele tatt. Og da begynte jo kverna å gå, ikke sant? For der gikk den brystmuskelen, det gjør jo relativt vondt. Og jeg lå på den matta der, og det var fortsatt litt kamptid igjen på klokka, ikke sant? Så jeg måtte jo bryte ferdig matchen, og jeg sto der og kriget, vet du. Åh. Men jeg lå på ryggen der, og jeg bare merket at her noe som ikke stemmer. Da fikk jeg bare en sånn, nå det ferdig.
0: Hvordan greier man å bryte av en brystmuskel?
1: Jeg gikk jo opp en vektklasse opp til 130 kilo og hilset på gutta der da. Så der det jo ganske mye mer tyngde å løfte på enn I min vekt, som 97. Så det kan være tilfeldig, men det har nok etter nærmere vurdering med litt fagfolk en sammenheng med at jeg har en nakkeskade som jeg pådro meg under OL-kvalikken for 2 år siden, som ikke har blitt bra, som jeg har gått rundt og prøvd å få lege og hatt et inngrep på den og prøvd alt egentlig, men det har ikke blitt bra, og den gjør at jeg har konstant stråling og smerter ned I venstre armen min, og jeg har ikke samme kraft og fyring og motorikk og følelse ned I venstre armen min. Da. Så det kan ha en sammenheng med det, at det rett og slett ikke, muskulaturen funker ikke som den burde gjøre, og så det en følgeskade etter den nakkeskaden. Da. Så når du har en kropp som sier fra så tydelig, så bør man jo ta hensyn til det, men det har jeg aldri gjort. Jeg har jo alltid pushet gjennom, men nå jeg blitt såpass voksen og gammel at jeg har jo lyst på et fint liv etter brytinga, og det begynte jo å veie litt mot, har du noen hensikt? I tillegg til at jeg etter hvert kom til et punkt der jeg spurte meg selv, ok, hvis du etter den skaden her nå, skal gjøre det her en gang til, hvorfor skal du gjøre det? Skal du gjøre det fordi du elsker det? Og da var svaret nei.
0: Du elsker ikke brytesporten lenger, eller elsker ikke høyt nok til å gå gjennom alt?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg er utrolig glad I bryting. Jeg elsker bryting, men jeg elsker det på en måte mer fra avstand, men jeg elsker ikke veien. Jeg elsker resultatene, men jeg elsker ikke lenger reisen, veien, den harde hverdagslige jobben, alt det bak medaljen som man ikke ser. Ikke sant? Man ser de aksjonene på TV som gir medaljer, man ser prestasjonen, men man ser ikke all jobben som ligger bak, og jobben som ligger bak er så krevende. Den så tung, den så revet betalt. Så du bruker jo alle pengene du får inn av sponsorer og også av egen lomme da, på å betale egenandeler for å reise rundt med norske flagger på brystet. mens alt rundt blir dyrere, alt rundt blir, ja, alle rundt blir voksen, ikke sant? Og jeg lever jo også et voksenliv, så dessverre kan man ikke betale strømregninger med gode prestasjoner på brytematta.
0: Premiepengene har ikke følt inflasjon, er det du sier, eller har det aldri vært der?
1: Premiepengene har aldri vært der, det er vel heller det. Så, ja, det er jo så kynisk som at da jeg ble europamester, så fikk jeg en bonus på 25 000 kroner, men vi har en egenandel på 30 000 kroner, så satt på spissen, så tappte jeg 5 000 kroner på å vinne hjemme.
0: Det var bra at du vant, da, så jeg gikk enda mer minus.
1: Ja, det var jo bra, men altså, det er jo satt veldig på spissen, men det er en faktor, ikke sant? Og jeg har hatt, vært heldig og hatt gode sponsorer som har gjort at det har gått rundt, jeg har fått det til, men jeg er 31 år nå, jeg har lyst på et fint liv, jeg har lyst på en fremtid, jeg har lyst på en familie, og jeg har lyst til å bli voksen på et punkt der også, selvfølgelig, men det, den største årsaken var rett og slett at brytingen ble etter hvert en flukt inn i en boble der jeg var fri for alt, ikke sant? Det har alltid vært friplassen min, og livet har vært vanskelig, men på et punkt i livet så må du møte de tingene, ikke sant? Du må møte demonene dine, du må møte din bagasje og se på den, alt du har med deg fra oppvekst, og barndom, ikke sant? Og har nok, når ting har vært vanskelig, vært veldig flink til å bare gå inn i den brytebobla og legge alt annet igjen utenfor den bobla. Og når jeg har kommet ut av den bobla, så har det jo enten vært i suksess eller i nedlag. Når jeg har kommet ut av bobla i suksess, så har det vært greit, har livet vært bra, men når jeg har kommet ut av den bobla og er feilet, så har jeg ofte havnet veldig langt ned. Da ble det egentlig ganske enkelt for meg at jeg har lyst til å prioritere meg selv og få det bra i livet, heller enn å gjøre det bra på brytematta.
0: Så nå er det rett og slett ikke bryting hver dag? Hva gjør du på noe da?
1: Nei, hva jeg gjør for noe nå? Det et godt spørsmål, det lurer jeg på når jeg står opp om morgenen. Altså. Men jeg har nok å gjøre med prosjektet Broren Mental Helse. Det tar mye tid. Jeg studerer og skal fortsette med det en stund. Så er jeg jo på mange måter nå min egen sjef, da. Så jeg har jo en veldig fin hverdag sånn sett. Jeg bestemmer selv hvor og hva jeg gjør, og jeg er jo utrolig strukturert etter så mange år i idretten, da. Så jeg setter jo opp dagene sånn at jeg er mest effektiv, men jeg savner guttene, jeg savner å reise på samling, jeg savner liksom at livet er, altså brytelivet er knallhardt, det er et bikkjeliv, men det er enkelt fordi du går bare inn i bobla. Du har en jobb, og det er å trene hardt, best, smartest og prestere. Og det er en sinnssykt hard jobb, men det er utrolig givende, og det er veldig praktisk, veldig logisk og veldig enkelt å forholde seg til. Du har full kontroll over de neste 4 årene av livet ditt, egentlig, for du vet hva du skal. Mens nå er det veldig mye usikkerhet, uvisshet, hva skal bli når jeg er stor? Og så er jeg plutselig en voksen mann.
0: Du er på idrettshøyskolen nå, det er der vi har deg innfra.
1: Nå sitter jeg på idrettshøyskolen, ja. Jeg har faktisk vært og tatt en utholdenhetstest her, for å hjelpe en kjenning med noen studier her. Men det jeg gjør er faktisk at jeg tar en årsenhet på nett nå i organisasjon og ledelse, fordi det hjelper meg å koble av litt nå, og gjør den overgangen til et vanlig liv litt enklere. Så skal fordype meg i psykologifaget nå etter hvert da, til neste år. Fordi det synes jeg er veldig interessant, og det er noe som blir veldig viktig for å fortsette jobben og utviklingen med Bror Mental Helse.
0: Hva har det bidratt med i forhold til idrettslivet og driv med Bror Mental Helse?
1: Jeg skal jo være ærlig på det. Hvis ikke jeg hadde hatt prosjektet Bror Mental Helse, så hadde jeg ikke lagt opp. Da hadde jeg ikke hatt det andre beinet å stå på. Jeg hadde ikke hatt en annen identitet. Jeg hadde vært bryteren Felix, og så hadde jeg stått om 2 år etter et enten vellykka eller mislykka OL. Så hadde jeg stått der og tenkt, hvem er jeg nå? Hva skal jeg gjøre? Ikke sant? Havnet i fritt fall, muligens. Så det at jeg har det prosjektet har jo gitt meg utrolig mye mening og retning til å både forstå mer om meg selv, men også bruke min erfaring og min kompetanse fra livet til å hjelpe andre i sårbare livssituasjoner. Og det synes jeg har fungert utrolig bra på, for både min egen del med tanke på å ta eierskap over historien min og bearbeide den, men også for å vise at uansett hva du står i livet og hvordan kort du får utdelt, så er det en vei ut av det. Og det har vært utrolig givende. Og det er noe som er så mye større enn de resultatene og prestasjonene på brytematta. Da. Du gjør noe som faktisk gjør en forskjell for andre mennesker. Og det synes jeg er kjempegivende. Så det har jeg lyst til å fortsette med. Så da ble det jo klart enklere å ta det steget.

0: Hvis du ser tilbake på idrettskarrieren, en øyeblikk du, noen karameller, noen ting du kan suge på, som minner som du sitter med?
1: Du fikk en oversikt her over prestasjonene og medaljene jeg har tatt opp gjennom årene, og da måtte jeg klø meg litt i hodet, og da fikk jeg en sånn her, oi, ok, det er såpass, ja. Så jeg sitter jo faktisk med 6 medaljer i EM og VM-sammenheng. Det latterlig, jeg har vunnet flere av de største verdenscupene i verden, og vært ranket nummer 2 i verden. Men tror jeg det største idrettsøyeblikket, desidert, er EM-gullet mitt. Det er det, for det var helt sinnssykt. Det var akkurat på dagen 1 år etter jeg ikke klarte å kvalifisere meg til OL i Rio 2016. Nøyaktig 1 år etterpå, så slo jeg regjerende olympisk mester og sikret Norges første EM-guld på 25 år. Og det var noe av den største prestasjonen. Men det var også et tveegget sverd, for da var plutselig den som ble jaget. Frem til da har jeg bare jaget. Var ung og lovende og bare kjørt på. Men da fikk jeg favorittstemplet, og da ble det tungt. Men for min egen del, så er det 2 prestasjoner som jeg synes veier litt tyngre, og det er bronsjemedaljen i European Games i 2019. Da hadde jeg stått med kronisk skade og brudd i ryggen i 6 måneder, og kom meg tilbake etter det, og klarte å sikre nok en mesterskapsmedalje. Da husker jeg sto igjen og bare gråt på matta, fordi jeg var så stolt av meg selv. Fordi jeg hadde stått i så mye dritt, og vært så langt ned mellom 2017 og 2019. Altså, det blåste ordentlig hardt på hjemmebane de årene og i privatlivet, og jeg kom meg opp av det, og jeg tok en medalje igjen. Og det var kanskje det betydde utrolig mye. Og verdenscupseieren min i 2022, i januar 2022, det er jo en sånn prestasjon jeg er utrolig stolt over, for på julaften, 2 uker før, så tok søskenbarnet mitt livet sitt. På julaften i 2021, så det er ganske sykt, men da sto jeg og så på det som var igjen av søskenbarnet mitt på en togskinne i Tyskland, og 2 uker etterpå så tok jeg gull i verdenscupen. Og det som drev meg var de siste ordene han sa til meg, og det var at jeg er sykt stolt, og jeg synes det er så sykt kult å ha noen i så nær familie som bare velger å følge drømmene sine uansett hva alle andre sier. Og de ordene hadde jeg med meg på matta den dagen, og det var liksom en seier for han og for familien og for alle rundt. Og kanskje også en liten seier for alle som går gjennom vanskelige perioder i livet, da. Så den setter jeg veldig høyt, da. Og det er en historie ikke mange kjenner til, faktisk. Så det viser jo bare hva som er mulig, da. Så den er jeg også utrolig stolt over. Nei, det har betydd mye, den brytingen her, altså. Mer enn jeg kanskje har forstått frem til nå.
0: Har du født på en sorg etter at du tok beslutningen?
1: Jeg har vært helt ærlig, jeg har vært helt ødelagt. Det er 10 dager siden jeg la opp, og de 10 dagene har vært beintøff. Jeg har fått utrolig mye meldinger, telefoner, oppmerksomhet og masse støtte, men jeg har vært ganske langt ned. Jeg har det. Det var tungt, og det var mye tyngre enn jeg så for meg. Jeg trodde det skulle bli en lettelse, men det var veldig mye emosjoner i spill, og jeg har vært utrolig lei meg og langt ned de siste 10 dagene, så jeg har det. Da må jo livet gå videre. Vi må sette en fot foran den andre, og det er jo det jeg gjør nå. Og jeg har utrolig mye fint i livet. Jeg har mye gode folk i ryggen, vennene mine, prosjektene jeg gjør nå, men det har vært tyngre enn jeg trodde det skulle bli. Det har det.
0: En fot foran den andre, det er det du skal være nå, og det er ikke mange dager og minutter du skal være med å arrangere mental helseuka i Kristiansund. Det er ikke første gang de gjør det.
1: Det er ikke det, det er andre året nå, og i år så har vi fått støtte fra Sparebanken Norge, som har gitt oss såpass frie tøyler til å skalere opp og gjøre det enda større. Og det er noe jeg er utrolig takknemlig for, og jeg gleder meg skikkelig til å kunne gi noe sånt til byen i form av arrangementer som skal skje, som er gratis. Ting man kan være med på uten at økonomisk barriere spiller en rolle, og bare forenes og gi muligheten til fellesskap. Det gleder jeg meg masse til, så helt avgjørende så ha en aktør som Sparebanken Norge i ryggen der som gjør det mulig, og så er det 2 drømmere fra Kristiansund da, som kaster seg rundt og stiller på beina, i tillegg til Jens Morten i Nordic Light da, som har som også har vært en god, god støttespiller og som, som tar seg av mye av det praktiske. Da. Så vi en god trio som også gjennomførte her i fjor. Og i år så blir det enda mer innholdsrikt, og vi skikkelig glad og stolt over programmet vi har snekret sammen. Da.
0: For dem som eventuelt ikke vet, hva mental helseuka det gir seg, og nesten selv i navnet?
1: Nei du, verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober, og det har mange år nå irritert meg over at det ikke markeres på ordentlig måte i byen hos. Det noen små arrangement her og der, men vi har jo blitt leid inn til å holde foredrag på den uka og den datoen i flere år nå. Helt andre plasser i Norge der det skjer store arrangement i den sammenhengen, der det prioriteres og settes fokus på. Så da ønsker vi at det her må vi også sette fokus på i vår egen by. Så i stedet for at vi reiser rundt i Norge og holder foredrag den uka, så ville vi heller skape noe for byen oss, der vi kommer fra og der vi har et stort nedslagsfelt. Så da var det litt sånn, litt tynt å bare markere en dag, eller? Så da begynte vi å drømme om å gjøre det en hel uke, og da må man jo begynne å tenke, hva skal man gjøre? Hvem skal man gjøre det her for? Og da er jo svaret enkelt at vi har jo alle en mental helse. Mental helse gjelder oss alle, om vi er 5 år, om vi er 10 år, om vi er 80 år. Så hvordan skal vi på best måte treffe alle? Så da har vi satt sammen en fantastisk kombinasjon av både gratis kino med popcorn og brus og vise familiefilmer, og så har vi en familiedag i Brottalen med hoppeslott og pølse og kaffe og brus, og så har vi åpen treningsdag, vi arrangerer konsert i Kulturfabrikken, konsert og live podcast og stand-up i Nordic Light-lokalet, så det er kjempeinnholdsrik, og det er noe for enhver alder, og det vi ønsker er jo at det bare skal være en stor gryte der du kaster alle opp, ikke sant? Barn og unge og eldre, folk i dress og folk i joggedress, ikke sant? Uansett bakgrunn, status, hvem du er, så skal alle forenes over det samme budskapet og sitte med de samme opplevelsene, og da ønsker vi jo bare å sette fokus på det fellesskapet, da, og skape de gode diskusjonene og samtalene helt ulike mennesker imellom.
0: Hvem er det som er litt på en måte målgruppa? Du har jo sagt litt om det, men la oss si at du synes det er litt vanskelig med den mentale helsebiten, enten man gjør det personlig, at man kanskje ikke orker å ta det steget og være med på et sånt arrangement. Hvordan skal man tenke om arrangementet, og hvem er det som bør ta seg en tur?
1: Jeg tenker jo, hvis du er glad i kunst, ta en tur. Vi har kunstutstilling. Hvis du er glad i podcast, kom. Vi kjører live-podcast. Hvis du er glad i konsert, kom. Erik skal ha konsert. Jonas Benjob skal ha konsert. Hvis du er glad i stand-up, kom. Vi har en stand-up-komiker i Karsten Blomvik som har et utrolig godt show han skal kjøre. Hvis du er glad i foredrag, så har vi foredrag. Hvis du er glad i kino, så har vi kino. Hvis du er glad i aktivitet og trening, så har vi familieaktivitet og treningsdag. Så det handler mindre om at det passer for dem som har det vanskelig. Det er feil. For det skal være forebyggende. Det skal bare skape fellesskap. Vi skal ikke sette svart-hvit tematikk og gjøre det trist. Vi skal vekke følelser. Vi skal vekke opplevelser. For det er det handler om. Og hva man sitter igjen med til slutt, det får jo være opp til hver enkelt, men målet er jo at man skal kjenne på en sånn liten berg- og dalbane, at man skal kjenne litt, oi, det treffer meg litt, men så skal man samtidig også ha en god opplevelse, kunne flir og bare kunne være i nuet. Så det handler om å bare forenes over gode opplevelser og skape gode samtaler, og vi forventer ikke at folk skal gå rundt og dele av seg selv og fortelle tunge historier der. Det er ikke poenget. Poenget er at vi har fokus på det, og det viktigste vi har er menneskene rundt oss, den sirkelen. Og hvem vet, kanskje du møter noen der som du aldri hadde krysset veier med i livet ellers, som skaper noen fantastiske samtaler. Det har skjedd med oss. Ikke sant? Mange av dem som var med i fjor er med i år også, fordi de syntes det var så givende. Så jeg tror at det viktigste for meg personlig er at, og det er litt sånn visjon med det også, er at særlig på de hovedarrangementene på fredag og lørdagen der, så er alltid målet at folk skal komme, men de skjønner ikke helt hva de er med på. Så går det litt tid, og så forstår de røde trådene i det. Men i etterkant så kommer du til å sitte igjen med noe.
0: Det er altså budskapet til deg som er nysgjerrig på det her, og så er det litt sånn praktisk rundt arrangementet. Er det noen påmelding, eller hvordan foregår det?
1: Ja, altså vi har jo lagt ut, alt er gratis. så vi har jo lagt ut over 500 gratisbilletter til fredag og lørdag. Der alle tatt. De røyker i løpet av en ukes tid, men vi kommer til å legge ut et sted mellom 50 og 100 billetter til. Så det gjelder egentlig bare å følge med i våre sosiale medier på Bror Mental Helse på Instagram, eller Mental Helseuka på Instagram. For å få sikre billetter. Kinobilletter finner du også på Mental Helseuka på Instagram. Og på nettsiden vår, brormentalhelse.com, så finner du en oversikt over alle arrangementene og tidspunkt. Vi starter på onsdag 7. oktober, så starter vi med familiekino, der vi viser filmen Salt og Pus og Bucketlisten. En sterk film, veldig rørende film for hele familien. Filmstart er 16.00, så da er det oppmøte 15.30. Det er helt gratis. Og det er også gratis popcorn og brus, så der er det bare å ta med seg hele familien og kom.
0: Og da gjør det kanskje bare begynt her da på onsdagen 7. oktober, og så er det som man sier en del plasser du kan lete opp selve innholdet ellers, og fredag og lørdag var så godt som fullt, men det lar seg kanskje gjøre å få til noen billetter likevel. I hvert fall, sjekk ut nettsida og sånn for det praktiske, og så... sier vi lykke til, kan man si det, når det gjelder mental helse?
1: Det kan man si. Så tusen takk for det, og jeg håper jeg ser deg der. Jeg håper jeg ser dere alle rundt, alle lyttere der også.
0: Bra, da sier vi takk til Felix Baldauf, som er ispinsen for Mental Helseuka her i Kristiansund.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, skiftende bris, skyet oppholdsvær. Etter hvert sørvestlig bris, på kysten periodevis frisk bris. Regn. Averøy og Smøla 12 grader. Kristiansund, Eide, Gjemnes og Halsa 13. Aure og Tingvoll 14. Og Sunndal og Surndalen 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: En fin morgen her på Nordmøre nå fredag. Det blir dessverre litt regn, i hvert fall meldt utover ettermiddagen. Men nå lørdag og søndag så ser det ut som det skal bli skikkelig fint vær, dog med en liten regnskur innimellom. Så det er gode muligheter for å få tatt kanskje en tur ut i skog og mark og oppleve litt av skogens gull, som det gjerne kalles når høstløvet blir farget gult. Trafikken nå klokka 8:30 er ganske rolig i rundt Kristiansund. Litt veiarbeid er det Frøyfjordtunnelen, det er jo manuell dirigering fra klokka 21, og i dag fredag så er også Høgset-tunnelen på E39 stengt, men der er det jo ganske greit å kjøre rundt. Kollektivt flytter fint, ikke en ting å melde.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

0: money or shit. They'll never make their money back.
1: Vil du ta oktoberfesten på forskudd, så det Tordenskjold I Kristiansund som gjelder. Allerede denne uka her kom teltet opp, og oktoberfesten blir I helga. Ellers kan jeg anbefale å høre på musikklikeren nå fra klokka 10. Vi kjører en liten reprise på fredag formiddag, og der får du alt om hva som skjer på nordmørske scener og konserter du kan være med på I helga.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Søndag altså, på Radio KSU 24-7, klokka 10.00. Søndag altså, så det bare slå på radioen. Johan Eiestad gjesten, og han har satt seg inn I Aurakraftutbyggingen. En spektakulær utbygging som også inneholder Nordmøres eneste togbane. Lå på radioen søndag, eller gå på våre nettsider, så finner du også en podcastversjon. Nå det bare for meg å si god helg. KSU 24-7
1: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Wallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad I et møte I dag. Konstituert styreleder Britt-Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig I dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han I 30 år har vært ulovlig registrert som medlem I det islamske forbundet I Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet I 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner I statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld. Etter andre renteheving I år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket I USA I dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og I natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente I det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland I U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 I dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

0: Vipsen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Nyheter fra Nordmøre. Avdeling for utvikling og digital innovasjon i Kristiansund kommune, Audi, har utviklet løsninger som har fått betydning langt utover kommunegrensene. Nærhet til brukere, bred fagkompetanse og evnen til å gå raskt fra problem til utprøving er sentrale deler av arbeidsmåten. Audi har de siste årene utviklet flere digitale løsninger med utgangspunkt i konkrete behov i Kristiansund kommune. Noen av dem har senere blitt aktuelle for andre kommuner samt nasjonale fagmiljø, melder kommunen. Varslingssaken mot KBKs daglig leder preger mange ansatte på Nordmøre stadion. Styreleder Odd Einar Folland sier det jobbes så raskt som mulig for å lande en best mulig løsning for alle, melder TK. Vi tar situasjonen på dypeste alvor. Vi som styre har et ansvar for å beskytte både varslere og daglig leder. Det er vår plikt, og jeg tror vi har lagt opp til en norgesrekord i behandlingstid i en sånn sak, sier Odd Einar Folland.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Skiftende bris, skyet oppholdsvær. Etter hvert sørvestlig bris, på kysten periodevis frisk bris. Regn. Averøy og Smøla 12 grader. Kristiansund, Eide, Gjemnes og Halsa 13. Aure og Tingvoll 14. Og Sunndal og Surndalen 15 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus. Då, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære, restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære, restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Velkommen til Musikklikkeren, programmet om musikklivet på Nordmøre her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

Ut mot havet, det jo noe som heter yttre og indre nordmøre, men jeg tror det helt at sjøen betyr veldig mye for oss nordmenn, og ut mot havet jo en nasjonalskatt, her tolket av Rein Alexander. Donne Bacalao tilbake og spilles i Nordmøre for tida. Jeg har vært på premieren og storkoset meg. Det var fin musikk, flotte stemmer og masse humor. Skikkelig fornøyelig. Så for å feire det her skal vi i dag ha litt ekstra fokus på musikk om og fra havet. Men du skal også få som vanlig et intervju og konkurranser og konsertoppdateringer. Dagens gjest, det Jan Håkon Holten Bradle Mjønes som aktuell med konsert 2. oktober. Det får du om en halvtime cirka. Med havet som tema må vi snakke litt om båter også. Her Villrosa, som består av Sigve Torland, Mari Å. Andersen, Xenia Sjovalova, Kyrre Sætran, Mats Visnes, Kjetil Hås Jakobsen og Eivind Hjelberg.

Båtene, det var villrosa. Vi skal ikke bare høre på musikk om havet i dag, da. Vi skal høre en låt nå fra Jan Dalen, som kommer til Kristiansund fredag 16. oktober for å feire 75 og 55 år som artist. Og du kan faktisk vinne 2 billetter til konserten. For å være med i trekningen må du sende en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dalen. Og det 10 kroner per melding, som alltid. Og vi skal høre «Prøv å ikke tenke på det».

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Da var vi kommet til Are We Done Yet, albumet fra 2024, og det var selvfølgelig El Cuero, og det var første låta. Vi kommet til skiva her, den siste som gitt ut per dags dato. Og på den plata så står El Cuero som en trio, det brødrene Takle År, og så Tommy Reite på bass. Tilbake til bølger og duften av sjøen. Skal vi få litt Frode Alnes, som har lagd musikken til Donna Bacalao? Og I forestillingen får du den låta vi skal høre nå I en litt annen drakt. Fra Vær så lei, eller King Ross Blues, det blitt Olé Olé.

andre valget, det var Ellen Svensson, som ikke bare tolket sangen, men som også skrev teksten og komponerte melodien med Sigve Holten. Og låta hentet fra en EP som kom ut i 2024, som heter Sanger fra rockerommet, og det i regi av Sørendalen og Rindal Kulturskole. Ultralokalt, studio var også i Sørendalen, og det selvfølgelig Dream Farm Studios. Nå skal vi på en liten reise med Kari Bremnes og Sondre Meisfjord fra Frey på bass, med et live opptak av Hurtigrute.

0: Fordi radioen bidrar til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: Disconnected, det var Murmur, og det en låt vi ble kjent med I fjor, med et band vi ble kjent med I fjor. Og jeg har mannen bak bandet her med meg, Jan Håkon. Eller, jeg kan det.
1: Hele.
0: Jeg må bare konsentrere meg.
1: Ja. Jeg skal ikke se på det.
0: Jan Håkon Holten Bradley Mjønes, velkommen.
1: Takk. Hyggelig.
0: Vi må prate litt, for du skal ha en konsert ganske snart.
1: Ja.
0: Fortell oss litt om det.
1: Det kommer en konsert nå den 2. oktober på Kulturfabrikken. Skulle egentlig, for å røpe ting her nå, altså, skulle det være en release-konsert til en EP, men så blir det release av murmur.no I stedet for. Den plata dessverre litt forsinket for at det kommer I en full vinyl til sommeren, så det blir dobbelt.
0: Oi.
1: Så vi fant ut at hvis vi skal gjøre dobbelt, så har vi ikke tida. Da blir det 10 låter I stedet for 5, så jeg håper... Enkelte blir jo skuffet uansett eventuelt, men vi håper at det en positiv vri på det da, at det kommer mer, at det det som grunn tilbake forsinkelsen da.
0: Så EP I fjor, dere hadde valgt en litt morsom format forresten.
1: Jo, takk. Printet ut 250 eksemplarer av minne, hva skal jeg kalle det for noe, USB-pinne, som på sånn cirka på størrelsen av et bankkort. Ja, det gikk noe sånn som det gikk. Det et fremmed format, og de fleste kjøpte noe ja, for å være mest hyggelig, tror jeg. Jeg vet egentlig ikke om de fikk det å bruke det, men vi ligger jo på Spotify og YouTube og sånn I tillegg, så du har fortsatt tilgang til musikken uansett. Og så kan den bindepinnen brukes da, det, sånn utenom.
0: Så man kan slette musikken?
1: Ja, det kan jo.
0: Nei, faen!
1: Da må vi komme og kjøpe nye, vet du, så, det, så vi har lagt inn det, dobbelt inntak da. Så.
0: Det var lurt.
1: Ja, nei, det ikke dummest jeg har gjort, egentlig, sånn I retrospekt.
0: Forrige EP het Via Kvalvik, og det ble release-konsert.
1: Ja, I fjor, ja. Og da fikk vi med oss en kompis av meg, en familiemedlem, Alexander Tuben Osen, på bass. Og da ble vi en trio, og så fant vi ut at vi må nødde å forme et mer konkret band. Så da fikk vi med oss to stykker. Jeg tror det tok 3 minutter å overtale begge to. Da har vært Dan Stian Brill og Kjetil H.S. Jakobsen med I bandet. Så nå har vi et ganske farlig band, så jeg håper at Nordmøre klar for det da, når vi kommer med dette her. Som også litt av grunnen til forsinkelse at alt har blitt spilt inn på nytt med det nye bandet. For at det ble så fett på øving, at vi måtte bare, ok, vi stryk det vi hadde, så bare gjør vi dette her riktig en gang.
0: Så. Så da skjønner jeg riktig, vi skal ikke snakke så mye om den nye skiva.
1: Jo, det, vi kan det jo.
0: Vi kan det?
1: Ja, absolutt.
0: For det klart. Men dere skal, selv om det ikke release-konsert,
1: ja.
0: Dere kommer til å spille noe av det nye materialet?
1: Vi spiller hele. Vi spiller faktisk bare en låt fra den forrige. Så vi går videre. Vi tar det veldig sånn Bob Dylan-stil her, at vi bare går videre. Altså, dem som sitter igjen da, eventuelt har en ønskelåt, eller sånn, så spiller vi gjerne den. Men vi tenker 5-10 låter I året nå, og at vi bare kjører på. Det nok materiale av oss å ta av. Så nå må vi bare bunkre oss ned I et rom og få spilt oss inn, egentlig. Så det der vi ligger nå, egentlig.
0: Via Kvalvik, og husker jeg riktig, så var det gamle låter du hadde liggende, som du hadde endelig fått gitt ut.
1: Ja.
0: Da hadde du jobbet kanskje mest alene?
1: Delvis. Altså, mye av de låtene som på den første, det var ting som jeg tok opp og jamma på fastingskjelleren I sin tid. Så mange av dem startet faktisk med røtter allerede der, I sånn bakgrunnen av en sånn era som foregikk da. Så da var jeg, når du hadde 5 minutter, så var jeg gå I gangen og skrive, eller noe sånt på bakrommet da. På en måte å komme meg unna folk som bartender da, og bare bruke 10-5 minutter og bare skrive noen tekst eller noe ja, relatert eller ikke, sånn billig terapi. Egentlig da. Og så utviklet seg, og så jobbet han sammen med Kyrre Sæteren på Terrier da. Og da ble det jeg og Simen Bugge og Kyrre Sæteren etter hvert da. Og der på første så hadde vi jo med Freddy Bolse på tromma, og Hans Olav og Hansen, og ja. Det ble en sånn stor, lite kollektiv der da. Det jeg alltid prøver å få frem med, ikke noe sånn soloartist eller band, men et sånn lite kollektiv som kan jobbe sammen da. Så det sjørøverskute, vi helt fast styrer, for det var en lange mann og kaptein, men ja.
0: Så har prosessen forandret seg på noe vis I det siste?
1: Prosessen litt det samme, men hva skal jeg si, du må bare få gjort det, og få det ut. Det jo som låtskriver da, så heter det at jeg jo ferdig med det, litt I hodet mitt, og så det første gangen folk får hör det nu då så tänker jag oj fan det är ju ingen som har hört det ja så det det är ju lite sånt intressant då men det kommer och nya låter här nu som är helt färsk vi hade debutkonsert I år på Sally Leven det var första gången vi stod och då är ju första låten vi har spelat samman med Erik Blomström när han läste dikt I sån Odd Børretzen stil och så vi var bakgrundstempe då på något sätt Så det jo der vi egentlig startet nå da, som band igjen. en sånn gjenfødelse til et eller annet I kirka da, og alle ting.
0: Fra Fostinkjelleren og 5 minutter bak barn.
1: ja.
0: Hvor gjemmer du deg nå for å skrive?
1: Nei, nå gjemmer jeg meg ikke lenger. Nå bare skriver jeg I åpent. Nei, altså, okay, jeg har den der at av og til så den kreative toppen, den bare på. Så du, når øyeblikket skjer, så må vi bare gjøre det. Og jo mer jeg leste av andre, inkludert sånn Øysen Sunde og sånn, så hadde de alltid med seg bondeopptak her. For at de visste aldri hvor tid det skjedde. Det en sånn amorspil. Du vet aldri hvor tid det blir skutt, men det passer sjeldent når du først blir skutt av pila. Men da må vi bare gjøre noe med det. Vi skal bare få ned ideen før du glemmer den, og så gå videre, og så lappe sammen senere en gang.
0: Det spesielle ting som inspirerer deg mer enn andre?
1: Jeg har ikke en sånn faktor på, det bare skjer, egentlig. Det kan være hva som helst, det kan være en dusjtanke, det kan være, du vet aldri hvor tid det kommer eller treffer deg, eller hva det skal være om, eller at du endelig har fått en linje til å passe, eller at du nå har et vers, eller nå mangler du bare refreng, og så må du prøve å finne et refreng, eller motsatt, at du har et refreng, men du har ikke noe vers, og så må du teste da, foran band og mine folk og sånne ting.
0: Det noe som ofte kommer først, altså, det tekst eller melodi?
1: Det, av og til så venter jeg på melodi, og av og til så venter jeg på tekst, og av og til så venter jeg på akkorder, og til så, men det alltid et sånn lite element som ikke der helt ennå. Og det der vanligvis ikke før det totalt spilt inn, har vi funnet ut. For da får vi høre det for første gang, så da vet vi om det noe som mangler, eller noe som forstyrrer, eller ja.
0: Rett og slett en organisk prosess.
1: Ja, det aldri det samme. Det samme person går aldri gjennom den samme elva to ganger. Det en ny person eller en ny elv hver eneste gang. Så det litt sånn da, det litt sånn I flyten. En av nye låten heter Floating, også, som det ser sikkert ut som at datt, men har flyt. Det den mentaliteten jeg på om dagen nå. Har et annet svar til jeg neste gang, vil jeg tro. Det litt sånn.
0: Og da det altså 2. oktober, får vi se hvilken stemning du I da.
1: Ja, ja, ja.
0: Hva tid begynner dere?
1: Det jeg faktisk litt usikker på. Det ikke så alt for sent, men det ikke så alt for tidlig heller. Det mest mystifistiske måten jeg kan si det på. Men du kan sjekke det på nettsiden til Kulturfabrikken, og så ligger det også inn på murmur.no faktisk. Ikke for å konkurrere med dem, ja.
0: Så den nye nettsiden åpen, eller... en lukket frem til...
1: Nei, den ikke lukket, den åpen nå faktisk, okay. Så folk kan faktisk sjekke den ut. Den jo under utviklingen, ja, så hvis det noe dere ser som ikke skal passe eller klaff, så vennlig si beskjed på et eller annet vis, hvis ikke så prøver jeg å fikse det meste her om dagen. Men det da nettside, musikkvideoer, innspilling, og alt skal skje på en gang, selvfølgelig, med kommunikasjon mellom alle partene som trenger det. Alle tilfredsstilt, så det hverdagen min om dagen.
0: Tusen takk for at du tok deg tid til å prate litt med oss. Vi skal avslutte med en låt til,
1: okay.
0: Vessels.
1: Yes.
0: Har du lyst til å si noe om den?
1: Det en annen versjon som helt på sirkulerer rundt. Jeg litt usikker på om den har blitt spilt, men nå har vi nettopp spilt den på nytt. Så vi har en råskisse som vi gir ut, eller gir til deg da, I hvert fall sånn at du kan spille den. Men den blir aldri spilt igjen, tror jeg. Så det noe unikt godteri bare her. Låta, jeg vet ikke, folk jeg skal aldri forklare en låt, det ikke min rolle heller, føler jeg da. Jeg skal ikke ødelegge hvis noen andre hører noe jeg ikke hører. Men den handler om at vi alle en kopp som kan fylles på, egentlig. Sånn veldig vagt konsept på det da, at vi alle en kopp som har blitt fylt på, eller, og hva vi har oppe I koppen hans, det vet du ikke, fra utsiden hvertfall. Så den handler litt mer om det da, litt sånn knust hjerte, kronisk knekt litt der da. Det blir melankolsk av og til. De må ut en plass og da blir de ut I en låt. Jeg tror det den reneste måten å redegjøre seg for sine følelser.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pøls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
2: Ved campus.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

deg som slår på radio nå. Du lytter til Musikklikaren, og I dag så hører vi på ekstra mange låter om havet inspirert av kysten, fordi vi feirer at det Donna Bacalao igjen. Premieren var onsdag 23. Vi hørte Kurt Roaldsøy og Fishman's Son. Nå skal vi få Per Årsund.

0: KSU.
1: Får du ikke med deg musikklikkeren på torsdag? Du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

Skje kjærlighet, det var Herzigler som skal spille på Virmbrygga, Innlandet kultur- og samfunnshus, fredag 25. september klokken 20. I tillegg til Reinhold Sigler får du Hans Frønes på gitar, Kjetil Hoas Jakobsen på bass, Bjørn Kåre Rambjørk på trommer, Hans Olav Hansen på keyboards og Julia Hagedal Ferra på sang. Nå skal vi få litt folkemusikk med Unibuksasp Ensemble, som ga ut albumet Caramello i 2010 og vant Folkelarmprisen samme år og Spellemannprisen også samme år. Ensemblet bestod av Unibuksasp, Jorunn Marie Kvernberg, Olav Luxengård Mjelva, Magne Vesterum, Trygve Brøske og Petter Berndalen. Min egen båt kom fra skiva Kvitte Fugler, som kom ut i 2013.

Min egen båt, det var Unni Buksas ensemble. Jeg minner om at Kristoffer Hivju and the Garbage King kommer til Kulturfabrikken fredag 25. september. Og så, 1. oktober, det neste torsdag det, da skal Atlanten MDD, altså musikkdans og drama, og det altså avgangselevene som inviterer til en spennende reise rundt jorda med sang, dans og mye moro. Det begynner klokken 18, og det på Atlanten videregående skole. Gratis for alle under 16 år. Og nå, litt Stapes, Winchester Mystery House.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vare i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også!
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Det var Jonkin som skulle seile herifra. Og nå skal vi tro på eventyr med Stig Nilsson, som mannen bak librettoen til Donna Bacalao.
1: Ofte satt jeg bak et skjold og tegna svarte natt. Alt jeg gjorde var stemt i moll, til all slags fryd var dratt.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Kjøp fisk I middagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fisk I middagen, ordner Bunnpris Brunsvika. Kjøp fisk I middagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fisk I middagen, ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Dansa in dans, det var Staut som kommer til Kulturfabrikken 2. oktober. Jeg har litt flere konserter å melde. Torsdag 1. oktober klokken 18.30 kan du bli med Peace Choir I Misjonskirka Kristiansund. Og lørdag 3. oktober klokka 12 blir det formiddagskonsert med Kristiansund Kammerkor, og det på Innlandet Kultur- og Samfunnshus. Skal jeg strekke meg til 10. oktober, det tror jeg, for den konserten der tror jeg blir kjempepopulær. The show must go on, det Smøla Janitsjar, og det blir I Nordmoria. Medvirkende selvfølgelig Smøla Janitsjar med egne solister, Knut Marius Djupvik, Inger-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor og Strykekvartett. Dirigent Paul André Nilsen Grande og produsent Egil Holberg. Kormester Anne-Helen Stamsve og kapellmester Gunnar Norheim.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Det var vår egen Springsteen, altså Lukas Hustad Kyllo fra Eide. Og tror det eller ei, han 15-16 år. Donna Bacalao, det en historie om havet, om å overleve, om å være sterk, klare seg, ha drømmer. Og det begynner med en Donna som ikke het Donna til å begynne med, som bodde på Smøla. Og fikk erfare hvor hard sjøen kan være. Eva Peggy Stensenes kom også fra Smøla, og hun sang «Pass deg for menn fra havet».

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

In My Dreams, det var Melodi Grand Prix det, og det var Wigwam. Og det ble kjent I dag at Auguste Nilsen kommer til Kristiansund og Kultur.

Strengedansen, det var Odin Landbak, en ganske ung Odin, og det var Frode Alnes som hadde lagd musikken. Og den musikken hører du igjen I en litt annen stil under Donna Bacalao. De neste forestillingene 25., 26., 27., 29. og 30. september og 2. og 3. oktober. Og det skal fortsatt være noen få, absolutt ytterst få billetter igjen. Det var et svært begeistret publikum som fikk med seg premieren på onsdag. Og så var det ukens konkurranser. Den heldige vinner av to billetter til Staut på Kulturfabrikken 2. oktober Lise Stiberg fra Torvikbukt. Gratulerer! Vi skal få med oss en sist sang fra Stig Nilsson, som gjengen I Donna Bacalao var så vidt innom. Her Balsund Vals, og jeg ønsker deg en fantastisk musikklykkeuke.

0: Jeg elsker deg.
1: Det går da ikke an å elske en hel by. Hva tror du naboen sier?
2: Du hørte nettopp Musikklikeren. Programleder og produsent er Vanessa Hagen Williamsen, og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. Vinterbilletter til Jandalen and the Shotgun Riders jubileumskonsert, når Jandalen fyller 75 og feirer 55 år som artist. Konserten er 16. oktober på Kulturfabrikken, og for å være med I trekningen må du sende en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jandalen.
3: Fire av fem vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier funnet en løypemelding. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad I et møte I dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig I dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han I 30 år har vært ulovlig registrert som medlem I det islamske forbundet I Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet I 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner I statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld. Etter andre renteheving I år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
4: Her nytt fra Kristiansund kommune. Kristiansund kommune tilbyr vaksinering mot influensa, covid-19 og lungebetennelse på torsdager og fredager I uke 46, 47 og 48. Du bestiller time gjennom HelsaMi-appen. Vaksineringen gjennomføres ved helsestasjonen på Kongens plass 1 I andre etasje. Torsdag 12. Og fredag 13. November. Torsdag 19. Og fredag 20. november, og torsdag 26. og fredag 27. november. Ved behov vil kommunen sette opp flere vaksinasjonsdager. Informasjon om dette vil bli publisert på kommunens nettside.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Ved campus. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.

0: bli Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsvære fredag. Skiftende bris, skya oppholdsvær. Etter hvert sørvestlig bris, på kysten periodevis frisk bris. Regn. Averøy og Smøla 12 grader. Kristiansund, Eide, Gjemnes og Halsa 13. Aure og Tingvoll 14. Og Sunndal og Surndalen 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: greier, tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan. Mm.

0: Bli radiovenn, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og kumla saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veihelmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kan ikke lov å by på saltfiskball.
3: Hei, Tordenskjold. Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag med journalister på slep dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene er en løypemelding. Frankrike og Tyskland er uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: det er Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Avdeling for utvikling og digital innovasjon i Kristiansund kommune, Audi, har utviklet løsninger som har fått betydning langt utover kommunegrensene. Nærhet til brukere, bred fagkompetanse og evnen til å gå raskt fra problem til utprøving er sentrale deler av arbeidsmåten. Audi har de siste årene utviklet flere digitale løsninger med utgangspunkt i konkrete behov i Kristiansund kommune. Noen av dem har senere blitt aktuelle for andre kommuner samt nasjonale fagmiljø, melder kommunen. Varslingssaken mot KBKs daglig leder preger mange ansatte på Nordmøre stadion. Styreleder Odd Einar Folland sier det jobbes så raskt som mulig for å lande en best mulig løsning for alle, melder TK. Vi tar situasjonen på dypeste alvor. Vi som styre har et ansvar for å beskytte både varslere og daglig leder. Det er vår plikt, og jeg tror vi har lagt opp til en norgesrekord i behandlingstid i en sånn sak, sier Odd Einar Folland.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Skiftende bris, skyet oppholdsvær. Etter hvert sørvestlig bris, på kysten periodevis frisk bris. Regn. Averøy og Smøla 12 grader. Kristiansund, Eide, Gjemnes og Halsa 13. Aure og Tingvoll 14. Og Sunndal og Surndalen 15 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pølse og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
0: Ved campus.
2: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag med journalister på slep dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene er en løypemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.
4: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Nyheter fra Nordmøre. Avdeling for utvikling og digital innovasjon i Kristiansund kommune, Audi, har utviklet løsninger som har fått betydning langt utover kommunegrensene. Nærhet til brukere, bred fagkompetanse og evnen til å gå raskt fra problem til utprøving er sentrale deler av arbeidsmåten. Audi har de siste årene utviklet flere digitale løsninger med utgangspunkt i konkrete behov i Kristiansund kommune. Noen av dem har senere blitt aktuelle for andre kommuner samt nasjonale fagmiljø, melder kommunen. Varslingssaken mot KBKs daglig leder preger mange ansatte på Nordmøre stadion. Styreleder Odd Einar Folland sier det jobbes så raskt som mulig for å lande en best mulig løsning for alle, melder TK. Vi tar situasjonen på dypeste alvor. Vi som styre har et ansvar for å beskytte både varslere og daglig leder. Det er vår plikt, og jeg tror vi har lagt opp til en norgesrekord i behandlingstid i en sånn sak, sier Odd Einar Folland.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Skiftende bris, skyet oppholdsvær. Etter hvert sørvestlig bris, på kysten periodevis frisk bris. Regn. Averøy og Smøla 12 grader. Kristiansund, Eide, Gjemnes og Halsa 13. Aure og Tingvoll 14. Og Sunndal og Surndalen 15 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Mesut. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene er en løypemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Endelig er det fredag igjen, og vi skal her på radioen få høre litt fra Felix Baldhav, som har tatt det tunge skrittet om å legge opp brytekarrieren, og etter 16 år med både opp- og nedturer, altså, så er det et nytt kapittel som er på gang for Felix Baldhav. 7. oktober så starter mental helseuka her i Kristiansund.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag. Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken er. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter. She's crazy like a fool.

0: I oktober så det faktisk verdensdagen for mental helse, og grunnen til at jeg nevner det at jeg har med meg Felix Baldauf. Han, eller kan jeg si hei Felix?
1: Hallo, hallo.
0: Ja, nå skulle jeg til å si at endelig har du funnet ut at nå må du bruke all tiden din på det som du kanskje har dratt litt av oppmerksomheten vekk fra brytinga, for nå legger du opp som bryter I hvert fall. Midten av september så kom beskjeden. Var ikke det litt overraskende for alle?
1: Det virket sånn da. Det jo, noen var det kanskje mine nærmeste, var kanskje ikke sånn super overrasket. Men for 99% var det vel veldig overraskende, ja. Det var det faktisk.
0: Ja, for du har jo drevet på topp som bryter nå I ganske mange år som seniorbryter. Hvor mange år har du holdt på?
1: Jeg ble tatt ut til mitt første mesterskap, ja. I 2010, så det 16 år på aller høverste internasjonal nivå, og mitt første seniormesterskap reiste jeg på I 2015, så det jo 11 år på også på høyeste nivå I senior. Så ja, det 16 år av livet mitt som har kun gått på toppidretten, og så har det jo startet jo da, det var 9 år da, så det jo 22 år av livet mitt brukt på den matta, så jeg kjenner jo ikke til noe annet nesten.
0: Hva fikk deg til å kaste inn håndklæ?
1: Nei, det var vel en kombinasjon av flere ting. Jeg hadde en drøm om OL om 2 år I LA. Jeg hadde en drøm om at 2026 så skulle jeg gi det her et ordentlig helhjertet forsøk. Kast alt inn på en brytematte en gang til. Og så får det bli året der jeg får litt svar. Skjer jeg progresjonen jeg ønsker, får jeg resultatene, så kjører jeg. Gjør jeg ikke det, så skal jeg gå en ordentlig dyp runde med meg selv. Så startet godt på høsten med Bundesliga og gode matcher der. Ble Norgesmester I januar, reiste rett på treningsleir. Så dro jeg rett til semifinalen I tyske Bundesliga, og der reiv av brystmuskelen. Så fikk jeg svar ganske fort at det her kommer til å ta 6 måneder før du kan belaste fullt.
0: Så da får du ikke gjort noen ting egentlig, eller noen sprang en tur?
1: Nei, jeg fikk ikke brukt armene mine første 2-3 måneder I det hele tatt. Og da begynte jo kverna å gå, ikke sant? For der gikk den brystmuskelen, det gjør jo relativt vondt. Og jeg lå på den matta der, og det var fortsatt litt kamptid igjen på klokka, ikke sant? Så jeg måtte jo bryte ferdig matchen, og jeg sto der og kriget, vet du. Åh. Men da jeg lå på ryggen der, og jeg bare merket at her noe som ikke stemmer. Da fikk jeg bare en sånn, nå det ferdig.
0: Hvordan greier man å bryte av en brystmuskel?
1: Jeg gikk jo opp en vektklasse opp til 130 kilo og hilset på gutta der da. Så der det jo ganske mye mer tyngde å løfte på enn I min vekt, som 97. Så det kan være tilfeldig, men det har nok etter nærmere vurdering med litt fagfolk en sammenheng med at jeg har en nakkeskade som jeg pådro meg under OL-kvalikken for 2 år siden, som ikke har blitt bra. Som jeg har gått rundt og prøvd å få lege og hatt et inngrep på den og prøvd alt egentlig, men det har ikke blitt bra. Og den gjør at jeg har konstant stråling og smerter ned I venstre armen min, og jeg har ikke samme kraft og fyring og motorikk og følelse ned I venstre armen min. Da. Så det kan ha en sammenheng med det, at det rett og slett ikke, muskulaturen funker ikke som den burde gjøre, og så det en følgeskade etter den nakkeskaden. Da. Så det klart når du har en kropp som sier fra så tydelig, så bør man jo ta hensyn til det, men det har jeg aldri gjort. Jeg har jo alltid pushet gjennom, men nå har jeg blitt såpass voksen og gammel at jeg har jo lyst på et fint liv etter brytinga, og det begynte jo å veie litt mot, har du noen hensikt? I tillegg til at jeg etter hvert kom til et punkt der jeg spurte meg selv, ok, hvis du etter den skaden her nå, skal gjøre det her en gang til, hvorfor skal du gjøre det? Skal du gjøre det fordi du elsker det? Og da var svaret nei.
0: Du elsker ikke brytesporten lenger, eller elsker ikke høyt nok til å gå gjennom alt?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg jeg utrolig glad I bryting. Jeg elsker bryting, men jeg elsker det på en måte mer fra avstand, men jeg elsker ikke veien. Jeg elsker resultatene, men jeg elsker ikke lenger reisen, veien, den harde hverdagslige jobben, alt det bak medaljen som man ikke ser. Ikke sant? Man ser de aksjonene på TV som gir medaljer, man ser prestasjonen, men man ser ikke all jobben som ligger bak, og jobben som ligger bak er så krevende. Den så tung, den så revet betalt. Så du bruker jo alle pengene du får inn av sponsorer og også av egen lomme da, på å betale egenandeler for å reise rundt med norske flagger på brystet. mens alt rundt blir dyrere, alt rundt blir, ja, alle rundt blir voksen, ikke sant? Og jeg lever jo også et voksenliv, så dessverre kan man ikke betale strømregninger med gode prestasjoner på brytematta.
0: Premiepengene har ikke følt inflasjon, er det du sier, eller har det aldri vært der?
1: Premiepengene har aldri vært der, det vel heller det. Så, ja, det jo så kynisk som at der ble jeg europamester, så fikk jeg en bonus på 25 000 kroner, men vi har en egenandel på 30 000 kroner, så satt på spissen, så tappte jeg 5 000 kroner på å vinne hjemme.
0: Det var bra til vant, da, så jeg gikk enda mer minus.
1: Ja, var jo bra. Men altså, det jo satt veldig på spissen, men det en faktor, ikke sant? Og jeg har vært heldig og hatt gode sponsorer som har gjort at det har gått rundt, jeg har fått det til. Men jeg 31 år nå, jeg har lyst på et fint liv, jeg har lyst på en fremtid, jeg har lyst på en familie, og jeg har lyst til å bli voksen på et punkt der også, selvfølgelig, men den største årsaken var rett og slett at brytingen ble etter hvert en flukt inn i en boble der jeg var fri for alt, ikke sant? Det har alltid vært friplassen min, og livet har vært vanskelig, men på et punkt i livet så må du møte de tingene, ikke sant? Du må møte demonene dine, du må møte din bagasje og se på den, alt du har med deg fra oppvekst, og barndom, ikke sant? Og har nok, når ting har vært vanskelig, vært veldig flink til å bare gå inn i den brytebobla og legge alt annet igjen utenfor den bobla. Og når jeg har kommet ut av den bobla, så har det jo enten vært i suksess eller i nedlag. Når jeg har kommet ut av bobla i suksess, så har det vært greit. Har livet vært bra. Men når jeg har kommet ut av den bobla og feilet, så har jeg ofte havnet veldig langt ned. Da ble det egentlig ganske enkelt for meg at jeg har lyst til å prioritere meg selv og få det bra i livet, heller enn å gjøre det bra på brytematta.
0: Så nå er det rett og slett ikke bryting hver dag? Hva gjør du på noe da?
1: Nei, hva jeg gjør for noe nå? Det et godt spørsmål, det lurer jeg på når jeg står opp om morgenen. Altså. Men jeg har nok å gjøre med prosjektet Bror Mental Helse. Det tar mye tid. Jeg studerer og skal fortsette med det en stund. Så er jeg jo på mange måter nå min egen sjef. Da. Så jeg har jo en veldig fin hverdag sånn sett. Jeg bestemmer selv hvor og hva jeg gjør. Og jeg er jo utrolig strukturert etter så mange år i idretten. Da. Så jeg setter jo opp dagene sånn at jeg er mest effektiv. Men jeg savner guttene. Jeg savner å reise på samling. Jeg savner liksom at livet er... Altså, brytelivet er knallhardt. Det er et bikkjeliv. Men det er enkelt fordi du går bare inn i bobla. Du har en jobb, og det er å trene hardt. Best, smartest og prester. Og det er en synssykt hard jobb, men det er utrolig givende, og det er veldig praktisk, veldig logisk og veldig enkelt å forholde seg til. Du har full kontroll over de neste 4 årene av livet ditt, egentlig, for du vet hva du skal. Mens nå er det veldig mye usikkerhet, uvisshet, hva skal bli når jeg er stor? Og så er jeg plutselig en voksen mann.
0: Du, på idrettshøyskolen nå, det er der vi har deg innfra.
1: Nå sitter jeg på idrettshøyskolen, ja. Jeg har faktisk vært og tatt en utholdenhetstest her for å hjelpe en kjenning med noen studier her. Men det jeg gjør er faktisk at jeg tar en årsenhet på nett nå i organisasjon og ledelse. Fordi det hjelper meg å koble av litt nå og gjøre den overgangen til et vanlig liv litt enklere. Så skal fordype meg i psykologifaget nå etter hvert da, til neste år. Fordi det synes jeg er veldig interessant, og det er noe som blir veldig viktig for å fortsette jobben og utviklingen med Bror Mental Helse. Da.
0: Hva har det bidratt med i forhold til idrettslivet og driv med Bror Mental Helse?
1: Jeg skal jo være ærlig på det. Hvis ikke jeg hadde hatt prosjektet Bror Mental Helse, så hadde jeg ikke lagt opp. Da hadde jeg ikke hatt det andre beinet å stå på. Jeg hadde ikke hatt en annen identitet. Jeg hadde vært bryteren Felix, og så hadde jeg stått om 2 år etter et enten vellykket eller mislykket OL. Da hadde jeg stått der og tenkt, hvem er jeg nå? Hva skal jeg gjøre? Ikke sant? Havnet i fritt fall, muligens. Så det at jeg har det prosjektet har jo gitt meg utrolig mye mening og retning til å både forstå mer om meg selv, men også bruke min erfaring og min kompetanse fra livet til å hjelpe andre i sårbare livssituasjoner. Og det synes jeg har fungert utrolig bra for både min egen del med tanke på å ta eierskap over historien min og bearbeide den, men også for å vise at uansett hva du står i livet og hvordan kort du får utdelt, så er det en vei ut av det. Og det har vært utrolig givende. Og det er noe som er så mye større enn de resultatene og prestasjonene på brytematta. Da. Du gjør noe som faktisk gjør en forskjell for andre mennesker. Og det synes jeg er kjempegivende. Så det har jeg lyst til å fortsette med. Så da ble det jo klart enklere å ta det steget.

0: du ser tilbake på idrettskarrieren, en øyeblikk du, noen karameller, noen ting du kan suge på, som minner som du sitter med?
1: Du fikk en oversikt her over prestasjonene og medaljene jeg har tatt opp gjennom årene, og da måtte jeg klø meg litt i hodet, og da fikk jeg en sånn her, oi, ok, det såpass, ja. Så jeg sitter jo faktisk med 6 medaljer i EM og VM sammenheng. Det latterlig, jeg har vunnet flere av de største verdenscupene i verden, og vært ranket nummer 2 i verden. Men tror jeg det største idrettsøyeblikket, desidert, er EM-gullet mitt. Det er det, for det var helt sinnssykt. Det var akkurat på dagen 1 år etter jeg ikke klarte å kvalifisere meg til OL i Rio 2016. Nøyaktig 1 år etterpå, så slo jeg regjerende olympisk mester og sikret Norges første EM-gull på 25 år. Og det var noen av den største prestasjonen. Men det var også et tveegget sverd, for da var jeg plutselig den som ble jaget. Frem til da har jeg bare jaget. Var ung og lovende og bare kjørt på. Men da fikk jeg favorittstemplet, og da ble det tungt. Men for min egen del, så er det 2 prestasjoner som jeg synes veier litt tyngre, og det er bronsjemedaljen i European Games i 2019. Da hadde jeg stått med kronisk skade og brudd i ryggen i 6 måneder, og kom meg tilbake etter det, og klarte å sikre nok en mesterskapsmedalje. Da husker jeg sto igjen og bare gråt på matta, fordi jeg var så stolt av meg selv. Fordi jeg hadde stått i så mye dritt, og vært så langt ned mellom 2017 og 2019. Det blåste ordentlig hardt på hjemmebane de årene og i privatlivet, og jeg kom meg opp av det, og jeg tok en medalje igjen. Og det betydde utrolig mye. Og verdenscup-seieren min i 2022, i januar 2022, det er jo en sånn prestasjon jeg er utrolig stolt over. For på julaften, 2 uker før, så tok søskenbarnet mitt livet sitt. På julaften i 2021, så det er ganske sykt, men da sto jeg og så på det som var igjen av søskenbarnet mitt på en togskinne i Tyskland. Og 2 uker etterpå så tok jeg gull i verdenscupen. Og det som drev meg var de siste ordene han sa til meg, og det var at jeg er sykt stolt, og jeg synes det er så sykt kult å ha noen i så nær familie som bare velger å følge drømmene sine uansett hva det andre sier. Og de ordene hadde jeg med meg på matta den dagen. Og det var liksom en seier for han og for familien og for alle rundt. Og kanskje også en liten seier for alle som går gjennom vanskelige perioder i livet, da. Så den setter veldig høyt, da. Og det er en historie ikke mange kjenner til, faktisk. Så det viser jo bare hva som er mulig, da. Så den er jeg også utrolig stolt over. Nei, det har betydd mye, den brytingen her, altså. Mer enn jeg kanskje har forstått frem til nå.
0: Har du født på en sorg etter at du tok beslutningen?
1: Jeg har vært helt ærlig, jeg har vært helt ødelagt. Det er 10 dager siden jeg la opp, og de 10 dagene har vært beintøff. Jeg har fått utrolig mye meldinger, telefoner, oppmerksomhet og masse støtte. Men jeg har vært ganske langt ned. Jeg har det. Det var tungt, og det var mye tyngre enn jeg så for meg. Jeg trodde det skulle bli en lettelse, men det var veldig mye emosjoner i spill, og jeg har vært utrolig lei meg og langt ned de siste 10 dagene, så jeg har det. Da må jo livet gå videre. Vi må sette en fot foran den andre, og det er jo det jeg gjør nå. Og jeg har utrolig mye fint i livet. Jeg har mye gode folk i ryggen, vennene mine, prosjektene jeg gjør nå, men det har vært tyngre enn jeg trodde det skulle bli. Det har det.
0: En fot foran den andre, det er det du skal være nå, og det er ikke mange dagene til du skal være med å arrangere Mental Helse-uka i Kristiansund. Det er ikke første gang de gjør det.
1: Det er ikke det, det er andre året nå, og i år så har vi fått støtte fra Sparebanken Norge, som har gitt oss såpass frie tøyler til å skalere opp og gjøre det enda større. Og det er noe jeg er utrolig takknemlig for, og jeg gleder meg skikkelig til å kunne gi noe sånt til byen i form av arrangementer som skal skje, som er gratis. Ting man kan være med på uten at økonomisk barriere spiller en rolle, og bare forenes og gi muligheten til fellesskap. Det gleder jeg meg masse til, så helt avgjørende å ha en aktør som Sparebanken Norge i ryggen der, som gjør det mulig, og så er det 2 drømmere fra Kristiansund da, som kaster seg rundt og stiller på beina, i tillegg til Jens Morten i Nordic Light da, som har som også har vært en god, god støttespiller og som, som tar seg av mye av det praktiske da. Så vi en god trio som også gjennomførte her i fjor, og i år så blir det enda mer innholdsrikt, og vi skikkelig glad og stolt over programmet vi har snekret sammen da.
0: For dem som eventuelt ikke vet, hva mental helse uka det gir seg, og nesten selv i navnet?
1: Nei du, verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober, og det har mange år nå irritert meg over at det ikke markeres på ordentlig måte i byen oss. Det noen små arrangement her og der, men vi har jo blitt leid inn til å holde foredrag på den uka og den datoen i flere år nå. Helt andre plasser i Norge der det skjer store arrangement i den sammenhengen, der det prioriteres og settes fokus på. Så da ønsker vi at det her må vi også sette fokus på i vår egen by. Så i stedet for at vi reiser rundt i Norge og holder foredrag den uka, så ville vi heller skape noe for byen oss, der vi kommer fra og der vi har et stort nedslagsfelt. Så da var det litt sånn, litt tynt å bare markere en dag, eller? Så da begynte vi å drømme om å gjøre det en hel uke, og da må man jo begynne å tenke, hva skal man gjøre? Hvem skal man gjøre det her for? Og da er jo svaret enkelt at vi har jo alle en mental helse. Mental helse gjelder oss alle. Om vi er 5 år, om vi er 10 år, om vi er 80 år. Så hvordan skal vi på best måte treffe alle? Så da har vi satt sammen en fantastisk kombinasjon av både gratis kino med popcorn og brus og vise familiefilmer, og så har vi en familiedag i Brotthallen med hoppeslott og pølse og kaffe og brus, og så har vi åpen treningsdag, vi arrangerer konsert i Kulturfabrikken, konsert og live podcast og stand-up i Nordic Light-lokalet, så det kjempeinnholdsrik, og det noe for enhver alder, og det vi ønsker jo at det bare skal være en stor gryte der du kaster alle opp i, ikke sant? Barn og unge og eldre, folk i dress og folk i joggedress, ikke sant? Uansett bakgrunn, status, hvem du er, så skal alle forenes over det samme budskapet og sitte med de samme opplevelsene, og da ønsker vi jo bare å sette fokus på det fellesskapet da, og skape de gode diskusjonene og samtalen helt ulike mennesker imellom.
0: Hvem er det som er litt på en måte målgruppa? Du har jo sagt litt om det, men la oss si at du synes det er litt vanskelig med den mentale helsebiten, enten man gjør det personlig, at man kanskje ikke orker å ta det steget og være med på et sånt arrangement. Hvordan skal man tenke om arrangementet, og hvem er det som bør ta seg en tur?
1: Jeg tenker jo, hvis du er glad i kunst, ta en tur, vi har kunstutstilling. Hvis du er glad i podcast, kom. Vi kjører live podcast. Hvis du er glad i konsert, kom. Erik skal ha konsert, Jonas Benjob skal ha konsert. Hvis du er glad i stand-up, kom. Vi har en stand-up-komiker, Karsten Blomvik, som har et utrolig godt show han skal kjøre. Hvis du er glad i foredrag, så har vi foredrag. Hvis du er glad i kino, så har vi kino. Hvis du er glad i aktivitet og trening, så har vi familieaktivitet og treningsdag. Så det handler mindre om at det passer for dem som har det vanskelig. Det er feil. For det skal være forebyggende. Det skal bare skape fellesskap. Vi skal ikke sette svart-hvit tematikk og gjøre det trist. Vi skal vekke følelser. Vi skal vekke opplevelser. For det er det handler om. Og kan man sitte igjen med? Til slutt, det får jo være opp til hver enkelt. Men målet er jo at man skal kjenne på en sånn liten berg- og dalbane. At man skal kjenne litt. Oi, det var... Det treffer meg litt, men så skal man samtidig også ha en god opplevelse, kunne flir og bare kunne være i nuet. Så det handler om å bare forenes over gode opplevelser og skape gode samtaler. Og vi forventer ikke at folk skal gå rundt og dele av seg selv og fortelle tunge historier der. Det er ikke poenget. Poenget er at vi har fokus på det, og det viktigste vi har er menneskene rundt oss. Den sirkelen. Og hvem vet, kanskje du møter noen der som du aldri hadde krysset veia med i livet ellers, som skaper noen fantastiske samtaler. Det har skjedd med oss. Ikke sant? Mange av dem som var med i fjor er med i år også, fordi de syntes det var så givende. Så jeg tror at det viktigste for meg personlig er at, og det er litt sånn visjon med det også, er at særlig på de hovedarrangementene på fredag og lørdagen der, så er alltid målet at folk skal komme, men de skjønner ikke helt hva de er med på. Så går det litt tid, og så forstår de røde trådene i det. Men i etterkant så kommer du til å sitte igjen med noe.
0: Det er altså budskapet til deg som er nysgjerrig på det her, og så er det litt sånn praktisk rundt arrangementet. Er det noen påmelding, eller hvordan foregår det?
1: Ja, altså vi har jo lagt ut, alt er gratis. Så vi har jo lagt ut over 500 gratisbilletter til fredag og lørdag. Der alle er tatt. De røyker i løpet av en ukes tid, men vi kommer til å legge ut et sted mellom 50 og 100 billetter til. Så det gjelder egentlig bare å følge med i våre sosiale medier på Bror Mental Helse på Instagram, eller Mental Helseuka på Instagram, for å få sikret billetter. Kinobilletter finner du også på Mental Helseuka på Instagram. Og på nettsida vår, brormentalhelse.com, så finner du en oversikt over alle arrangementene og tidspunkt. Vi starter på onsdag 7. oktober, så starter vi med familiekino, der vi viser filmen Salt og Pus og Bucketlisten. En sterk film, veldig rørende film for hele familien. Filmstart er 16.00, så da er det oppmøte 15.30. Det er helt gratis, og det er også gratis popcorn og brus, så der er det bare å ta med seg hele familien og komme.
0: Og da gjør det kanskje bare begynt her da på onsdagen 7. oktober, og så er det som man sier en del plasser du kan lete opp selve innholdet ellers, og fredag og lørdag var så godt som fullt, men det lar seg kanskje gjøre å få til noen billetter likevel. I hvert fall, sjekk ut nettsida og sånn for det praktiske, og så sier vi lykke til, kan man si det, når det gjelder mental helse.
1: Det kan man si. Så tusen takk for det, og jeg håper jeg ser deg der. Jeg håper jeg ser dere alle rundt, alle lyttere der også.
0: Bra, da sier vi takk til Felix Baldauf, som er ispinsen for Mental Helseuka her i Kristiansund.

0: Andreas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, skiftende bris, skya oppholdsvær. Etter hvert sørvestlig bris, på kysten periodevis frisk bris. Regn. Averøy og Smøla 12 grader. Kristiansund, Eide, Gjemnes og Halsa 13. Aure og Tingvoll 14. Og Sunndal og Surndalen 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: En fin morgen her på Nordmøre nå fredag. Det blir dessverre litt regn, i hvert fall meldt utover ettermiddagen. Men nå lørdag og søndag så ser det ut som det skal bli skikkelig fint vær, dog med en liten regnskur innimellom. Så det er gode muligheter for å få tatt kanskje en tur ut i skog og mark og oppleve litt av skogens gull, som det gjerne kalles når høstløvet blir farget gult. Fredagstrafikk er det nå på ettermiddagen her rundt Kristiansund. Litt veiarbeid er det Frøyfjordtunnelen, det er jo manuell dirigering fra klokka 21, og i dag fredag så er også Høgsøttunnelen på E39 stengt, men der er det jo ganske greit å kjøre rundt. Kollektivt flytter fint, ikke en ting å melde.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane. Har du sjekket understell I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos dekktim Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjøles verdt.

Vil du ta oktoberfesten på forskudd, så det Tordenskjold I Kristiansund som gjelder. Allerede denne uka her kom teltet opp, og oktoberfesten blir I helga.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. 2 store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

0: Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00. Søndag altså, så det bare slå på radioen. Johan Eiestad gjesten, og han har satt seg inn I Aurakraftutbyggingen. En spektakulær utbygging som også inneholder Nordmøres eneste togbane. Slå på radioen søndag, eller gå på våre nettsider, så finner du også en podcastversjon. Nå det bare for meg å si god helg. KSU 247
1: 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% I fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak I neste budsjettår for å få flere I jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur I Sverige I dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten I går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også, om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnene en løypemelding. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelenskyj I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
0: To minutter over 4 her på KSU 24-7. Mitt navn Atle Bratseth. Velkommen til sending. Nyheteren tilbake igjen klokka 17. I løpet av den neste halve timen skal du få høre mer om at Grandiosa kaller tilbake pizza. Norsk Folkehjelp melder om sterk økning I redningsoppdrag. Og lørdag arrangeres forskningstorget I campus. Men nå, The Bad Touch, Bloodhound Gang.
2: Well now. We call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

Avdeling for utvikling og digital innovasjon i Kristiansund kommune, Audi, har utviklet løsninger som har fått betydning langt utover kommunegrensene. Nærhet til brukere, bred fagkompetanse og evnen til å gå raskt fra problem til utprøving er sentrale deler av arbeidsmåten. Audi har de siste årene utviklet flere digitale løsninger med utgangspunkt i konkrete behov i Kristiansund kommune. Noen av dem har senere blitt aktuelle for andre kommuner samt nasjonale fagmiljø, melder kommunen.

0: Orkla trekker tilbake omtrent en halv million Grandiosa-pizzaer på grunn av fare for hardplast i produktene. Det bekreftet de i en pressemelding på sin egen hjemmeside. Kristoffer Barbjørn Vike Bak, kommunikasjonssjef i Orkla, sier til Nettavisen at når vi får en henvendelse som det her, starter vi arbeid for å kartlegge hvor det kommer fra. Det er en håndfull som har tatt kontakt, sier han videre. Tilbaketrekkinga gjelder Grandiosa Original og Grandiosa Original Porsjon. Mer om det på tk.no. Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Varslingssaken mot KBKs daglig leder preger mange ansatte på Nordmøre stadion. Styreleder Odd Einar Folland sier det jobbes så raskt som mulig for å lande en best mulig løsning for alle, melder TK. Vi tar situasjonen på dypeste alvor. Vi som styre har et ansvar for å beskytte både varslere og daglig leder. Det er vår plikt, og jeg tror vi har lagt opp til en Norgesrekord i behandlingstid i en sånn sak, sier Odd Einar Folland.

Lokale fiskere og bosse i sikkerhets- og rapporteringskrav, mens turistfiskenæringen slipper billigere unna. Nå etterlyses det strengere regler fra flere hold. I mange tilfeller er det Guds lykke at det har gått bra. Håper de er klar over hvor stor fare de utsetter seg selv for hvis de drar for langt ut. Det skal ikke mye til. Det sier Magne Lillehaug som driver Smøla Havfiskesenter til Tidens Krav. Han har drevet med båtutleie til turistfiskere i rundt 30 år, og har selv innført strengere sikkerhetskrav for sine leietakere enn det regelverket sier at den er nødt til.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, skiftende bris, skya oppholdsvær. Etter hvert sørvestlig bris, på kysten periodevis frisk bris. Regn. Averøy og Smøla 12 grader. Kristiansund, Eide, Gjemnes og Halsa 13. Aure og Tingvoll 14. Og Sunndal og Surndalen 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Helt fra gammelt av satt møringene og kumla saltfiskbarn.
3: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
2: For vi kanskje lover by på saltfiskball.
4: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Norsk Folkehjelp melder om sterk økning i redningsoppdrag, og snart er det høstferie. Det viktigste rådet vi kan gi er å være søkbar på tur, sier Vegard Standhal Olsen, som er nasjonal beredskapssjef i Norsk Folkehjelp. Å være søkbar betyr å ha med seg fullt oppladet telefon, gjerne med ekstra powerbank, en lommelykt og en refleksvest. Ellers så gjelder jo de tradisjonelle fjellvettreglene. Det kanskje aller viktigste er å si fra hvor du går. 2026 kan bli det travleste året i historien for Norsk Folkehjelps frivillige redningsmannskap. Så langt i år har mannskapene rykket ut på over 400 oppdrag.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
2: Kultur- og folkehelseutvalget i fylket har fordelt årets spillemidler. Lokalt får Guri senteret på Smøla 988 000 kroner, og Kristiansund bibliotek får 700 000 kroner. Guri senteret skal rehabilitere amfiet og scener, mens tilskuddet til Kristiansund bibliotek skal gå til investeringer i det nye biblioteket i Kulturhuset Nordmoria, melder fylket.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. 2 store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

i møte med folk. Nu loves opplevelse av utforsking og undring. I atriet på campus får store og små prøvaktiviteter, still spørsmål, test ting selv og lære mye nytt på en engasjerende og praktisk måte. Årets tema for forskningsdagene er tillit. Hvordan bygger vi tillit til forskning, kunnskap og hverandre? Du oppfordres til å komme og oppleve mye spennende på Forskningstorget lørdag.

0: en nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.
1: KSU 24/7. Klokka nærmer seg 5 og du får nyheter her på KSU 24/7. Mitt navn er Atle Bratseth. Ansvarlig redaktør var Charles Williamsen. Husk grønne løker på lufta i kveld klokka 20.00. God helg!
2: VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt

Økokrim om hvordan de følger opp med en økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak i neste budsjettår for å få flere i jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen er ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Frankrike og Tyskland er uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Nyheter fra Nordmøre. Avdeling for utvikling og digital innovasjon i Kristiansund kommune, Audi, har utviklet løsninger som har fått betydning langt utover kommunegrensene. Nærhet til brukere, bred fagkompetanse og evnen til å gå raskt fra problem til utprøving er sentrale deler av arbeidsmåten. Audi har de siste årene utviklet flere digitale løsninger med utgangspunkt i konkrete behov i Kristiansund kommune. Noen av dem har senere blitt aktuelle for andre kommuner samt nasjonale fagmiljø, melder kommunen. Varslingssaken mot KVKs daglig leder preger mange ansatte på Nordmøre stadion. Styreleder Odd Einar Folland sier det jobbes så raskt som mulig for å lande en best mulig løsning for alle, melder TK. Vi tar situasjonen på dypeste alvor. Vi som styre har et ansvar for å beskytte både varslere og daglig leder. Det er vår plikt, og jeg tror vi har lagt opp til en norgesrekord i behandlingstid i en sånn sak, sier Odd Einar Folland.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet lørdag. Skiftende bris på kysten, periodevis sør- og sørvestlig frisk bris. Etter hvert periodevis liten kuling. Skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Halsa, Surndalen og Tingvoll 13 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Jemnes og Sunndal, 14 grader lørdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

0: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800-840. KSU 24-7.
1: Sure. Eat this.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Su. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken.

7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Påver Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Påver Kristiansund.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag, skiftende bris på kysten periodevis sør- og sørvestlig frisk bris. Etter hvert periodevis liten kuling. Skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Halsa, Surndalen og Tingvoll 13 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 14 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister.

Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4. Girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

vinner biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre. Tenga, toalen, den dag, game, den dag.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag, skiftende bris på kysten periodevis sør- og sørvestlig frisk bris. Etter hvert periodevis liten kuling. Skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Halsa, Surndalen og Tingvoll 13 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Jemnes og Sunndal 14 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

0: Ja, riktig god kveld og velkommen til Grønne Løka. Fredag det, klokka 8:03, og da vi I gang som vanlig med Løkan her på KSU 24-7.
1: Ja, mens du snakker, så sitter jeg bare og tenker på at tæven, vi venter på sommeren. Og det skal være bli sommeren for oss på søndagen, tror jeg. Jeg venter bortimot overdrivet bestandet med en 20 varmegrader.
0: Ja, vi skal få finere vær neste uke I min
1: ord. Ja, og det blir kjekt, vet du. Så kan vi ut med, få på oss badekobukser og badekjortsene, og ut og sol oss I sola og sånt der. Og slipper å gjøre noe for eplene og plukke ned, og ellers får vi bare kose oss. Nei, det, men det godt det, at det fin vær I vente. Jeg har ikke vært så verst, da kan vi ha suttet
0: på banken. Det skal bli greit I morgen, og, tror jeg, så på søndagen, så vi får se. Ja, hva på menyen I kveld, herr sjefkokk Vågbø?
1: Vet du, det griskokk.
0: Griskokk I kveld.
1: Det så mye, ja, hva skal jeg si, at det en slags blåneboll, bakalau, nei, bakalau ikke, for det bare en ting. Men det en lopskaus å låta.
0: Ja vel.
1: Hvorfor jeg har funnet ham, det vet jeg ikke, men han bare lå her foran trynet på meg, og så, ja, vi tar med den, ja. Tar vi den, og så tar vi den, og så den, og så den, og den, og den, og den, og så blir han bare sånn.
0: Ja.
1: For under skikkelig, det I hvert fall ikke noe tråd, jeg mener. Nei, jeg finner ikke noe tråd.
0: Det musikk I hvert fall.
1: Musikk og det... Det I hvert fall musikk særlig, ikke da? så for meg så jo bra, men det folk da. Men vi skal begynne. Vi skal ha en gjest senere I kveld, om en liten halvtime.
0: Ok.
1: Så skal jeg komme inn en gjest. Vi skal holde litt hemmelig, skal vi? Nei, vi sier hvem det som skal være med oss I kveld.
0: Kom igjen.
1: Ja, Jan Dahl.
0: Jan Dahl kommer innom.
1: Jan Dahl skal jo ha konsert I oktober. I kulturfabrikken med prosjektet Shotgun Riders et gammelt prosjekt så det skal han kommer og bli med oss litt av stund da han skal fortelle om konserten eller hva som hva dreier seg om man kan seg hjemme og sånne steder det skal vi komme tilbake til jeg var skudden jo nå at trykk på knappen når klokka 20:20 Jeg snakker militært, klokken 20:20. Jeg har vært militær her, vet du. Så det skal vi komme tilbake til.
0: Ja.
1: Men først nå så begynner vi med George Thorogood. Vi må ha noe han I en helvetes driv. Så vi får I gang pumpa her. Nå jeg kanskje begynner å få lyst på Guinness tidlig.
0: så han sammen med Destroyers, er det noe?
1: Ja, det George Thorogood og Destroyers, og du har hele pakka med slide-gitar, eller hva vi kaller det for, og så litt rann... Nei, det en gammel fett domino-låt.
0: Mm-hmm. Oh, I'm ready, ja.
1: Ja, I'm ready, fra 19... Cirka, ja, låten han, George Thorogood spilte inn I 1980, skjer jeg på lista med her. Så bare sent, men han Han Fats Domino skrev låten og gikk ut på plate I 1958, men jeg var. Og da hørte jeg den plata på, de spilte den på danseplaten på Sandsandsøen. Så vi satt vi ungene og hørte meg og sånt der. Det en del av rocketiden mitt det her, vet du. så det var første gangen jeg hørte
0: Ikke alt rocketiden da, Per?
1: det var mye... Uff, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg må ikke gå på søndagsskole og sånn, og så stokk vi opp, for vi ville ikke det.
0: Nei, skjønner
1: jeg. Vi fant jo ut hvorfor foreldrene våre sendte oss på søndagsskole etter hvert. Det var ikke for at vi skulle bli kristent og sånn steder, nei.
0: Det var for at de hadde andre ting å gjøre.
1: De skulle ha seg.
0: ok.
1: Ja, kjører I'm ready. Den knall, fin begynnelse.
0: ja. Here, George Thorogood and the Destroyers. Oh,

0: Og da det kun av der med George Thorgood and Destroyers og I'm Ready.
1: Ja, men hva som brost opp, og da heller på å slå ned alt rundt meg.
0: Ja. Ble forfjupsa.
1: Ja, bra ikke skjer meg.
0: Ja. Folk. Langt musikalsk sprang nå til Nord-England.
1: Ja, vi må over dammen fra USA til England, ja. Nord-England.
0: Mm.
1: Blir det ikke? Jo, det er Newcastle.
0: Ja, det er Nord-
1: Nord-England. Regner som Nord-England.
0: Nordøst.
1: Ja. Nordøst.
0: Ja.
1: Utenfor Newcastle, litt nord, nord for Newcastle, nordøst da, så ligger det en plass som heter Lindisfarne.
0: Mm.
1: Og det mener jeg er en sånn, det var et kloster, men det er fra en tid av vikingene for bort der.
0: Ja, vikingene angrep jo der.
1: Ja, og det de gjorde jo.
0: De slakta jo en, et helt kloster, tror jeg, med...
1: Var ikke han jeg stammer fra som gjorde det?
0: Hvem da?
1: Han Harald Hårråde.
0: Stammer du fra Harald Hårråde?
1: Ja, ja, ja. Jeg skjemmes litt for at han drakk seg full, og så tappte han slaget på hem... Nei, hva heter denne broa?
0: Stamford Bridge.
1: Stamford Bridge, ja.
0: Ja, hvis han drakk seg full, så var han sikkert slakt med Per.
1: Steik helt nok for deg selv. Du bruker å si til meg. Ja, det den Lindisfarne, det øya, eller liten sånn, det var landfast når det fjæra, og så er...
0: Nettopp.
1: Er sånn, ikke landfast når det flo. Og et band borti Newcastle tok navnet Lindisfarne, det er sånn pubben omtrent. De ble jo jævlig populære, og de ramlet jo på listene i 1971, tror jeg, og med låta, og vi satt jo hjem på ettermiddagen før vi skulle ut og kose oss på lørdagene, ut
0: ja.
1: På fest. Så satt vi og spilt mye fra denne plata her, og drømte at vi var på pub. Vi hadde ikke råd til å gå på pub hele dagen den gangen. Råd til å kjøpe seg ei øl ut, og det vi hadde. I den tida. Det var den tida jeg var i militæret også. Der hadde jeg noe 5 kroner til dagen.
0: Ja, det var ikke mye å bli rik på.
1: Nei. Jeg gikk opp til 7, men så fikk jeg fastlønn etterpå. Skal vi se en låt som heter Meet Me on the Corner? Jævlig
0: ja.
1: Tuff. Ja, det er sånn, du hører at det er pub-sang. Pub-band, og de hadde et sånn, de gikk litt, splittet seg litt til bander, og ene bandet var her og spilt i byen, på Folkets Hus, kalt seg for Jack the Lad. De har ikke funnet noen låter av, men det skal han alltid syre en gang. Bare spille låten der, Meet Me on the Corner med Lindisfarne.

0: Also ja, Lindis Horn med Meet Me on the Corner, må nesten si at det litt sånn engelsk folkrock.
1: Ja, det jo, det var jo jævlig populært i begynnelsen og midten av 70-tallet. Borti der, vi hadde jo, det var en i første gruppa som var sånn, det var Pentangle. Men de var litt sånn for seriøs. Det var, du må bare sitte og stille og rolig og ikke si et ord. Men så kom de til andre grupper, det var mer sånn livat da. Du kunne sitte på pub og sånt der. Og det var bare AT, hva heter det? Sendi Denny var med, ja.
0: Fairport Convention.
1: Fairport Convention, ja. Og så hadde du AT, der Fog... Nei, All Around My Hat, var det noe?
0: All Around My Hat, ja, ja.
1: Ja. Så det var mange sånne engelske folkrockgrupper. Ja. Der musikken passet veldig godt å bli spilt på pub og sånt der. Men nå skal vi ha over til kongen selv. Skal vi ikke? Jo, vi skal over til Elvis.
0: Elvis Presley, ja.
1: Elvis Presley.
0: Har du plukket ut av Elvis da? Det er mye valg i.
1: Ja, det var noe bare å kikke inn det, og så bare plukke ut deg. Og der var jeg som hette Now and Then, There's a Fool Such as I. Jeg tror det var innspilt i 1958 for at Elvis skulle ha jo i militæret, vet du. De kunne ikke gi ut, de måtte ha vengt med og sette av vengt med. Et års tid da, for det kom ut så var det ikke helt fersk som det skulle ha vært den gangen. Og den jo hørte jeg på Santanshaugen, de spilte jo, men det var på Tivoli og på Santanshaugen, for den var ikke tøff nok til å donne, sant det, mener jeg. Mm. Så den gikk, det var en sånn bondeopptaker som gikk rundt og rundt, og det var slutt bondet, og så måtte de satt inn igjen, og så kom de akkurat sammen sangene hele kvelden. Det var en 12-15 låta, og de gikk oppåt igjen. Så den var lett å huske.
0: Mm.
1: Men jeg tenker på, jeg lurer på om ikke Jan Dahl har den der låten der på en eller annen plate, men vi skal spørre noe om det når han kommer inn til oss.
0: Ja, ja.
1: Men har noe med Elvis å gjøre. Men det er jo ikke en Elvis som skriver enda, det er jo sikkert en gammel country-låter her. Og. Men Elvis gjør noe hvertfall på sin måte. Og der har han sånn Jordan her, det er jævlig tøft.
0: Ja,
1: sett den på.
0: Elvis og Now and Then, There's a Fool Such as I.

0: fool, such as I. Det var Elvis Presley, det selveste kongen.
1: Kongen og alle.
0: Ja.
1: Vi skal tilbake. Nå har vi vært vinglet mellom England og Amerika, og Amerika og England. Og nå, Elvis kommer jo fra USA. Som, hvis de ikke alle vet det, så opplyser jo det hele. Elvis kom fra USA. han kom fra Tennessee.
0: Ja, vokser opp nede der.
1: Ja, fødde jeg nede og vokste opp på Sørstadsgutt. Det var Sørstadsgutt. Ja. Skal jeg over til England igjen, Liverpool?
0: Ja, vel.
1: Og ta EU fra den tida, det var på største tida å ta. Eller de helvende var akkurat på toppen, at Merseybeaten var.
0: Mm-hmm.
1: Et hvert år etterpå, så var han, i 1964, var det var høgden, begynnelsen, og så gikk de bang rett ned, for at, jeg vet ikke hvorfor jeg, det var jo,
0: det var nok da. Går det, jo, det går jo i Dala, musikken.
1: Ja, Bølga og Dala.
0: Bølga og Dala.
1: Dala, ja. En gruppe som kun er, som er like, jeg liker kun to låter av dem.
0: Han
1: ga jo ut noen LP-plater og singler ellers og sånn strøm, men det er kun to låter som holder mål, mener jeg. Og det var Hippie Hippie Shake og Good Golly Miss Molly.
0: Tror jeg folk vet hvem de prater om, ja.
1: Og så låtene, der spilte de alle bandene fra Liverpool. Alle sammen, jeg tror ikke noen som ikke hadde dem. Beatles hadde jo og ja, hva man skal si som var kjent da, det var Beatles, det var
0: Morrison, Jerry Morrison og Pacemakers.
1: Ja, han var litt sirumpa og gammel.
0: Searchers gammel. Da?
1: Searchers var fra Liverpool, ja. Og Swing Blue Jeans, og så Undertakers, White Bands var derifra, det var egentlig det tøffeste, det hadde best lyd da, for de hadde en saksofon med seg. Og de for, gikk i begravelsesklær og med flosshatt og bare kjørte sånn likvogn når de hadde instrumentene sine på.
0: Originalt,
1: ja. Men Good Golly Miss Molly, en gammel Little Richard-låt, de som gjorde den låten best, det var Swinging Blue Jeans. Nå får vi litt Merseybeat, hva da? Det er bare å sette i gang.
0: Ja.

0: is going tinky tinky tinky ting, and I'm going. You're going. Instead of.
1: Take 7.
0: 1, 2.
2: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
3: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
5: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU247 klokka 10.00.
6: Ja da, du lytter på Grønne Løka. Klokka snart 8:30, og du, Per, har fått en gjest I studio langveis fra.
7: Ja, sånn som vi sa I begynnelsen av programmet, at vi skulle få en gjest, og det var en Jan Dahlen, og han har vi fått inn I studio sammen med oss. Altså, han sitter nede I Oslo, men I sitt eget studio. Jeg I studio sitt, Jan, eller?
8: Nei, jeg sitter på stua.
7: Og på stua, du, ja. Jeg sitter på kjøkkenet. Ja, ja. Jeg sitter på kjøkkenet, og Atle sitter I kjelleren.
6: Kjellerstua, ja.
7: Ja, så det en herlig mix av studio.
6: Ja.
7: Ja, Jan, går det med deg?
8: Det går bra.
7: Det går bra, ja.
8: Det går veldig fint, ja.
7: Ja. Det en nystue du sitter inne I?
8: Nystua, ja.
7: Ja, du har flyttet av siden sist du var med oss på radioen.
8: Ja, jeg flyttet av. Jeg bodde der over litt over et år nå, da.
7: Mm-hmm.
6: Hvilken bydel du I nå, da?
8: Det samme bydel, men det på Mortensrud I stedet for Holmlia.
7: Mm. Jeg vet ikke hva jeg igjen, så jeg blir samme for meg.
8: Samme
7: for deg. Oslo Oslo. Du du på veien nå, eller det til hele det nye prosjektet med Shotgun Riders? Du skal jo ha konsert.
8: Ja, det mer en sånn 75-års markering for at jeg blir 75 år, og så blir det så 45-års jubileum for siden jeg startet Shotgun Riders.
7: Oi. Så jubileumsopplag, ja.
8: Så det sånn jubileumskonserter her. Sånn litt sånn oppsummering av livet som musiker på en måte.
7: Ja.
8: Ja.
7: Men du skal jo spille her I Kristiansund på Kulturfabrikken.
8: Ja.
7: Hva det stato det?
8: 16. oktober. Fredag 16. oktober.
7: Ja, det folk. 16. oktober, det på en fredag. Og konserten begynner klokka 8. Det jeg kikket etter. Men
8: ja.
7: Da tror jeg vi har sagt det, og det I Storsalen, da. Jeg vet ikke om det ikke sånn eller
8: Storsalen. Jo, jeg tror det skal være det.
7: Ja.
8: Ja.
7: Det henger til det.
8: Vi håper på plenty folk og full sal, selvfølgelig.
7: Ja, det heter vel det egentlig byscener, men både jeg og deg er jo vokst opp med Folkets Hus og Lichsalen og Storsalen.
8: Ja, visst.
7: Den henger jo også, sånn. Lichsalen og Storsalen går på kulturfabrikken nå.
6: Du, vi må få litt historie her, Jan. The Shotgun Riders, var det noe av det første du startet med, eller?
8: I hvert fall I Oslo, kan du si, så var det det var det som tok av. Vi holdt jo på med forskjellige ting og spilte jo litt alene og litt sånn forskjellige og prøvde å få I gang ting. Men det var Shotgun Riders da som liksom ble til noe.
6: Ja.
8: Mm. Det var I 81.
6: Hvem var originale Shotgun Riders?
8: Det var meg og Karsten Lolli på tromma, og det var Bent Peiti på gitar, og Hans Marius Storbond på bass.
1: Svært.
8: Det var originalbesetninga.
7: Ja, men sa du satt der nå, eller?
8: Nei, han kom med litt senere, han sammen med Lynny.
1: Åja.
8: Lynny og Arne kom et par år etterpå.
1: Åja, såpass, ja.
8: Vi hadde spilt et par år for å flytte behov for oss å endre litt på konseptet, og så få med noe flere.
6: Ja. Hvor mange album ga de ut?
8: Vi ga ut et... med den besetningen der, så var det et album fra, live fra Klubb 7 i 83. Og så hadde vi, gikk vi i studio og lagde et sånn 25-års jubileumskonsert album.
1: Det var ikke live?
8: Nei, det var et studioalbum.
1: Ja, men ja. Første var live studio?
8: Første var live fra Klubb 7, ja.
1: Mm, mm.
6: Litt spesielt å gi ut et live-album først, kanskje, jeg vet ikke.
8: Ja, det var ikke vanlig at folk gjør det, tror jeg.
6: Nei.
8: Men det var liksom det vi fikk tilbud om, da, for det var, vi hadde ikke fått noe napp fra plateselskapene og sånt, men det var noen entusiaster som synes at dere var for bra til å ikke gi det ut, liksom. Så de gikk sammen og fikk ordnet med finansiering og leide inn studiobuss utenfor Klubb 7 og ja, ordnet med alt.
6: Ja.
1: Mm.
6: Jeg må,
8: det var noe,
6: ja.
8: Men, det var privatpersoner egentlig.
6: Nettopp.
1: Men entusiaster. Måtte ha trykk opp plata. Det var ikke plateselskap som gjorde det.
8: Jo, de startet jo et selskap da. De kalte på Colt Records, den platelabelen.
1: Mm.
8: Og de ga også ut... et par platter til, tror jeg, sånn fra live fra Klubb 7. I hvert fall en platte som jeg vet om med Freddy Dahl og Barbrit Andersen og diverse folk. Jeg husker ikke hva de heter, Shipahua, tror jeg de heter.
6: Shipahua, husker jeg, ja. Mm.
8: Ja, jeg tror faktisk de også spilte ned et live-album fra Klubb 7 som samme folk kan finansiert.
6: Ja.
1: Mm.
6: Ja. Og nå er Saunet å spille sammen med et band så stort at du velger å gjenforene i hvert fall del av gruppa, som du forstår?
8: Jeg har... Det er jo et sånn konsept som har vært, så det er jo, har vært masse forskjellige folk innom der Shotgun Riders opp gjennom årene, liksom, så... Så hvem som er med til enhver tid, det er veldig forskjellig.
1: Du
8: så det jeg har gjort nå, det er rett og slett at jeg har fått en kyrre seg et eller annet til å være... bandleder, på en måte.
6: Kapellmester, ja. Mm.
8: Ja, kapellmester, og sett sammen et band. Og så har jeg fått med meg han Arne Sæter, som da har spilt orgel og piano på, i Shotgun Riders i gamle dager. Som har spilt med Raga Rockers, og så nå er jeg ute med Lee Clayton, band Tribute True Loves.
1: Mm-hmm.
8: Så han blir med og spiller orgel og piano og sånt med gamle dager.
1: Ja.
6: Har de rocker?
8: Er det, da, ja. Det er jo da folk fra Kristiansundsområdet som spiller da det, og han Simon Kongsberg på tromma.
1: Mm-hmm.
8: Han kyrer på bass selvfølgelig. Og så er det han Hans Frønes på gitar.
1: Ja.
8: Og han Odin hva heter det?
6: Langbakk.
8: Ja. På stilgitar og gitar.
1: Oi. Stilgitar også? En skikkelig pedal,
8: eller? Ja, jeg har med seg ordentlig stilgitar, men jeg må jo litt country der, så...
1: Mm.
8: Han spiller stilgitar, da. Så.
1: Wow.
8: Og så har vi da min samboer Trude, som skal være med og kore.
1: Ja.
6: Har de gjort noe selv i dag?
8: Nei, ja, men de har fått oversendt repertoaret alle sammen, så jeg regner at de øver litt hver for seg, og så kommer vi sammen, og så øver vi før konserten.
6: Ja, ok. Ja.
8: Noen dager.
6: Per, vi må ha litt musikk nå.
1: Ja, vi må ha musikk, ja. Vi spilte vel ikke i første låten, så jeg skrev opp, gjorde vi det også?
6: Nei, vi har ikke spilt den, så vi bør jo ikke starte med låten Shotgun Rider, da, vet ikke jeg. Hvem er det som har skrevet den, Jon?
8: Och det är någon sån professionella låtskrivare i Nashville eller någon sån tror jag sån. Mm. Tre fyra stycken sån men jag plockade han upp på en Delbert McClinton LP.
7: Ja. Oh, ja, ja, han gör
8: en album som heter The Jealous Kind från Delbert McClinton. Det var den låta och då plockade jag upp den därifrån så tog jag det som bandnamn och så hade vi den som en kändningsmelodi som
7: Och så säger du till mig att när jag säger att vi ska spela in ikväll med Shotgun Rider så han heter Shotgun Rider.
8: Ja, låta heter Shotgun Rider, men ja. Bandet heter Shotgun Riders.
7: Mhm. Ja. Ja. Ja, vi har gjort vi har fått alla klart uppklarat det.
6: Viktiga ting här. Ja, men ja, vi hörde på honom då.
7: Ja,
6: Jon Darn and the Shotgun Riders och
8: det är från studioversionen går ut ifrån.
6: Det vet jag.
7: 2006. Jo, det är från.
6: Okej.
7: 2006.
8: Ja. Ja, riktig studioversion.
6: Ja. Här kommer den.
7: Yes.

0: that thing.
1: Too Drunk to Remember altså, med Jan Dahlen and Shotgun Riders fra 1983 står det her, så også det første albumet som da ble utgitt, hvis jeg forstår det riktig.
2: Mm. Ja. Ja, det var det han sa I sted, at det var første, ja det var uvanlig at det var live-albumet hun kom ut med, og at det ble finansiert av entusiaster.
3: Ja, visst.
2: Ja.
3: Og, det var ikke vanlig det.
2: Nej, det var jo ikke vanlig, men det var jo mye, det var jo mye folk I Oslo, og mye folk som gikk på klubb 7, ikke sant? Det var jo ja, lettere å sitte her enn titel.
1: Men det var jo mye blest rundt den hele, det hele prosjektet, Jan, var ikke det?
3: Jo da, vi fikk veldig mye oppmerksomhet, så det var det som var meningen med å spille inn, og tror jeg liksom få litt blest rundt bandet, og komme oss ut og spille rundt omkring I landet.
1: Og det ble det.
3: Mye TV på NRK og sånn også. Så.
2: Ja,
3: men så var og det var på... veldig viktig, for det var bare NRK den gangen.
2: Ja, men Jan, det var jo det at I den tiden så brukte de jo playback på artisterne. For det kostet, det var for mye arbeid og så sette opp rig opp utstyr. Men dere spilte bestandig live I studio.
3: Ja.
2: Når de var I NRK.
3: Vi kan ikke spille av med playback. Jeg forandrer jo. Jeg hadde jo problemer å ha med på Casino, tror jeg, sånn program på TV Norge på etter at jeg ga ut mitt beste for deg.
1: Ja, Halvor Flatland, ja.
3: Da var det playback. Jeg klarte jo ikke. De fikk jo ikke synke opp det jeg sang mot det som var på lyden på TV, ikke sant? Så, Jeg klarte ikke fra serie sånn som jeg hadde gjort på innspillinga.
1: Nettopp.
3: Så sleit jo fælt det da.
2: Mm. Du hadde headset så du hørte lyden?
3: Ja, men jeg klarer ikke å synge akkurat likt sånn som jeg gjorde når jeg sto I studio og sang, ikke sant?
2: Nei.
3: Jeg klarer ikke å synge helt likt fra gang til gang.
2: Det vanskelig å få en stormon, han bassisten din, til å være med på å spille playback, tror jeg.
3: Ja. Det var ingen som var interessert I å spille playback. Jeg vet ikke om man ble spurt om den gangen.
2: Nei,
1: men så musikkvideo har ikke ville vært noe for deg, Jan, og du har ikke klart det.
3: Jeg lagde en musikkvideo en gang på... Det var etter at vi ga ut det live-albumet, så var jeg I New York, for jeg har en låt som heter New York... hva heter den? Country Music and Big City Life, ja. Så skal vi lage video til den.
1: Ja.
3: Mm-hmm. Da dro vi til New York I januar, det var 16 minusgrader oppå Washington Bridge og der gikk vi rundt med en kassettspiller sånn bærbar kassettspiller som spilte musikken på, så skulle jeg gå bortover der og så syngte dere, ikke sant? Og så skulle jeg ha med dere på en video men det var jo, den gikk jo sakte på grunn av det kulda den der kassettspilleren så det var jo nesten Det var jo helt umulig å få det I synk, så hvis man ser på den videoen fra den gangen, så ser man at det er litt forskjell på filming og musikken.
2: Det høres artig ut.
3: Særlig med jeg sang til konserten, kan du si, så var det jo 16 minusgrader, så den gikk litt sakte.
2: Mm. Ja, og så når de skulle sette på lyden sen, så ble jeg galt. Jeg skjønner det, men som man sier det at hører på stemmen din her nå, så var den litt grannere. Du var grannere I mål, det var høyere lyd. Du
3: ja, litt, mye høyere stemme, ja.
2: Du hadde mye høyere stemme.
3: Har du sunget Neil Young lenge?
2: ja, det var mye Neil Young, ja. Men første bandet, Jan, sa vi I sted, eller?
1: Nei, du sa det ikke på lufta, men...
3: Vi snakket om det som backstage.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det var... Ja,
3: den mjød, ja.
2: Ja, de har
3: det var jo mye Crosby, Stills.

0: kulturfabrikken, ja, inne i lyssalen der.
1: Ja.
0: Og den ble filmet av han, ja, hva heter han da? Som driver og filmer.
2: Åja. Lokalt, lokalt, Heine Sjølberg, kanskje? Ja, Heine?
0: Nei, var ikke
2: Nei.
0: Heine.
2: Nei.
0: Andre, han som...
1: Han sa Nordmørsposten.
0: Ja, det er som av det. Den ble i hvert fall filmet med flere kamera, så den videoen, det opptaket fra den konserten, det ligger ut på YouTube.
1: Ja, da kan folk gå inn der og se hvis de ser den, ja. Den mjød.
0: Den mjød. Mm. Jubileumskonsert, eller hva det var som... Reunionskonsert var det, kanskje.
1: Ja, du skal jo være med oss i senderprogram før konserten din, så du slipper ikke unna så lett da. Men du skal få slippe unna nå da, for at nå skal vi kjøre en låt som heter «Mitt beste for deg». Er den der hiten din, store hiten?
0: Det var den, som har spilt mest, skulle jeg si, eller som har spilt flest gang, tror jeg, ja.
1: Ja.
0: Og det var jo titelen på det albumet også, «Mitt beste for deg».
1: Mm.
2: Det er en egen komponert låt.
0: Nei, det er en oversettelse av en låt av Pugh Rogefeldt.
2: Han har hørt om en gitaristen, ja. Mm.
0: Svensk artist som heter Pugh Rogefeldt.
2: Ja.
1: Ja, ok.
0: Som jeg har oversatt til norsk.
1: Ja. Må jo ha tilatelse frem for å gjøre, eller?
0: Ja, men du trenger ikke tilatelse for å oversette, men for å gi det ut så må du...
1: Ja.
0: Men det var kjæresmorden, altså det var jo plateselskapet Universal som ordnet meg alt det. Og...
1: Mm. Ja. Du hadde jo en låt med på siste CD-en din, som var enten Willie Dixon eller hvem det var,
0: ja,
1: store,
0: Dixon,
1: store blues som egentlig massevis, til og med Keith Richards har gjort den låten My Babe.
0: Ja, men det var på en senere album, det var på den der Hvem er du albumet.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, nei, så det er du
0: men det, den var så gammel at den var frigitt, tror jeg, sånn. For de er jo sperret bare sånn så mange år, og så kan du jo bruke det fritt etterpå.
1: Hører du hva til det?
0: Men så står det bare tradd.
1: Åja, det står tradd, ja. Ja,
0: står det opp med tradd. Men jeg skrev på at det var Willie Dixon som hadde låta. Altså.
1: Mm. Blir det samme som... Blir det samme som House of the Rising Sun, Animalsiden ut, så sto det tradd arr. Alan Price, han hadde jo egentlig ikke noe med å gjøre, men de andre han ville ikke ha navnet sitt på.
0: Og
1: det angrer han på etterpå. Han kjente jo mye penger han hadde Alan Price på.
0: Ja,
2: vi skal klokka passerer 9 nå, så du har mange sanger igjen, Per, så vi skal si takk til Jan her nå, men med mitt beste for deg.
1: Ja, men vi må gjenta hva tid han skal spille av.
0: 16. oktober, fredag 16. oktober.
1: Ja, og da kan du bare gå inn på siden til kulturfabrikken.no, mener jeg?
2: .com, faktisk.
1: .com, ja.
2: Det er .com, ja.
1: Ja.
0: Og kjøp billetter. Kjøp billetter, alle sammen.
1: Kjøp. Ja.
2: Det var på en fredag, Per. Betyr det at du skal ha sending der, for vi får se på det, eller?
1: Kan ta med meg bare telefonen og så gjøre det samme som en Jan og holde litt rann, så får du bare kjøre plata.
2: Ja, ok.
1: Jeg har lyst til å oppleve en Jan igjen, vet du. Det er saker og, ja. Med fullt band, det er jo noe av tøffest.
2: Ja, vi snakkes nærmere om det. Men tusen takk, Jan. Du får en fortsatt fin kveld og kos deg med et glass hvitvin, om du har det. Og, vil du si noe på tampen før jeg satt på mitt beste for deg?
0: Nei, bare oppfordre folk om å nyte musikken og komme på konsert.
1: Ja, må snu kameraet bort til hun Trude. Trude? Hei, Trude. Å, ligg på sofaen nå. Ja.
2: Det er bra. Nei, men ok, vi fortsetter her med mitt beste for deg og Jan Dahl.

0: vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen. Well, the way I live, I
1: always travel like. I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
3: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari. Og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
5: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
6: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.
0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 24-7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
2: Ja, da vi tilbake igjen her og har nylig spilt tre låter fra Jan Dahlen. Vi skulle nevne at neste fredag, hva det var han sa, Jan, at så kommer det en slags hillbilly-plate på streamingtjenestene. Hva
7: sånn, forstår? Det LP som heter Hillbilly Touch.
2: Ja.
7: Som ikke har kommet
2: til. Det et soloalbum det da, Jan?
7: Ja, det var et soloalbum med banden og så stredde jeg da. Jeg ikke sikker på hva han spilte inn, men nei, han spilte var det ikke inn I Amerika, nei. Det var bare der han skulle lage videoen, sånn så. Men den kommer på streaming på fredagen neste, om en uke, altså. Ja. Skal vi gjøre.
2: Ja.
7: Så det blir artig, for at den jo en sjelden sak.
2: Ja.
7: Sjelden sak. Den gleder jeg meg, for at jeg har bare hjelpet nå, og så og sitte av klønhemmen og stiften og skjelven som jeg, så ødelegger jeg omtrent alt så mye av plåta, så det ikke vits å snakke til meg om vinylplåta lenger.
2: Nei.
7: Ja, så nå heller jeg på ro og rekke av, jeg har fått meg Guinness.
2: Ja, og nå skal vi snakke om Kiss, god. Per.
7: Ja, det, egentlig skal du snakke om dem, for at hvorfor jeg tok dem med, jeg vet ikke, men jeg synes Han, vokalisten, jeg vet ikke hvem av dem.
2: Paul Stanley heter vokalisten I Kiss. En av dem I hvert fall.
7: Ja, og han, mens de spilte, så syntes noe til det, var jo I diskotida, så tenkte jeg, faen, hva enkelt det må være å skrive en diskolåt. Det skal pina det her gjøre, og så gjennom, og så satte han seg ned, og så gjorde han en låt som fanget. Så det her en blanding, og for mitt, sånn som jeg hører, så det en låt som kunne vært en sånn tamla Motown-opplegg og alt mulig rart, så det vært litt annet av ripen. Så jeg trodde ikke det var han som laget den, jeg trodde det var en sånn kommer det tamla sak. Men han har klaffet med den, og det ble
2: en... Det ble en stor hit.
7: Stor hit, ja. Hvorfor ikke?
2: Ja. Ok, vi hører på Kiss her da med I Was Made For Loving You.
8: KSU

0: Ja, nå vi tilbake her. Jeg måtte ta bare en rask tur ut på det ytre rumpet her.
1: Ut og skvattå,
0: jeg. Pusset at du sa det om en Paul Stanley. Han har faktisk en gruppe nå som heter Paul Stanley and the Soul Station. Der han spiller mye gamle soul-låter, så... Han ble født en gang på 50-tallet, så han har jo vokst opp med mye soul-musikk i New York.
1: Ja, og det var litt sånn i det også, så flatt en disco inn i, og da, det gjorde jo Stones også.
0: Ja, men de mistet mange lojale fans på det her da, det skal sies.
1: Ja, ja, men det har ikke noe å si, de mistet vel enda mer enn de tok av seg Moskån, eller Målinga, ja. Eller holdt de Måling hele tiden?
0: Nei, de av og på. Ok, Grace Slick, vi skal litt tilbake til damene fra sist helg.
1: Ja, vi skal ha en band som heter Saffer Great Society.
0: Mm-hmm.
1: Og i det bandet da, så var med jo Grace Slick, som ble så kjent gjennom i Jefferson Airplane. Og i 1966 så spilte de Great Society en live-konsert som ble tatt opp borte i San Francisco.
0: Mm-hmm.
1: Og der holdt foregikk i den tiden her. Og en låt da, som heter Sally Go Round the Roses. Egentlig så jeg tar en låt fra 1963, som ble gitt ut av et dame, trio eller fire eller femo. Det var ingen som visste noe, for det var ikke noe dameband, det var bare en fyr som fant på at i et platestudio at han skulle lage en låt, og det måtte han ha med seg noen damer, og han spilte bare mesteporten av instrumentene selv, og den hit Sally Go Round the Roses, og det var stor uenighet at det her var bare rabba, og det her kommer ikke til å bli en hit, og du har blitt $60,000 på en låt, og det var like for de begynte å slasse de to som holdt på med det. Men det ble jo en stor hit med i 1963 med Jay, ja, sa hva navnet i sted, men det var jo ikke et band i hele tatt, eller damegruppe, men det var populært med damegrupper i den tiden fra Amerika. Og de ga ut stor suksess. Og
0: merkelig, i USA sikkert da.
1: Ja, i Frankrike også. England ble jo ikke noe stor suksess, men i Frankrike og Tyskland og Australia og sånn ble jo noe av det største de opplevde. Men det var bare det at teksta, den er jo så uforståelig på mange måter. Det høres ut som en syresang da. Men det er vel det de har kommet frem til, at Sally don't go...
0: Nei, Sally go round the roses.
1: Ja, men så sier han det inn her, don't go down. To the don't go down så sier Sally at hun treffer på du kan treffe på dama di som er sammen med andre dame. Så det var det noe av det første i en tekst en gang om kanskje lesbiske damer.
0: Ja.
1: Så det var jo ikke lov den gangen. Så det, den der teksten må høre på henne nå, og den gjør jo spesielt og Grace Slicker, og så ja, det er så tøft at det er, må, satt dere ned folk, hør på.
0: Ok, her er Sally Go Round the Roses.

0: Ja, det var et live-opptak der, med The Great Society og Grace Slick, så det går Round the Roses.
1: Jeg får litt sånn syrefornemmelse.
0: Absolutt.
1: Ja, det er herlig. Og at det kjellerband og så sier det. Men de sprakk jo da bandet, og da heldigvis så fikk hun seg jobb til Jefferson Airplane.
0: Ja.
1: Og så han som var lederen for bandet, han studerer indisk musikk, og så stakk han av til India. Han var en hippie-fyr det år. Så, nei, men til det her er likhet, og jeg håper
0: Grace Slick?
1: Nei, hun dama her fra byen, hun som søng, Kristina, Kristina
0: Holm. Hun som syng musikk fra den tida.
1: Ja, altså, mye fra den tida, og forskjellige damer fra den tida som... hun tar seg av, da, og stor suksess i byen her, og utsalte hus når hun spiller. Og,
0: så du vil at hun skal gjøre denne sangen?
1: Ja, jeg synes jeg også. Jeg skal ta og så kontakte henne og si, den der må du ta.
0: Ok. Vi skal ha litt reklame, Per, og så er vi straks tilbake.
1: Yes, jeg er med på det.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.
3: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
4: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
5: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
4: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.
0: Ja da, vi skal fortsette med en gruppe som heter The Rolling Stones nå. Hva vet du om dem, Per?
1: Oi! Jeg slår over her. Ble jeg så forvirret
0: at... Takk for at du informerte lytterne at du måtte slå av din egen monitor.
1: Ja, jeg glemmer. Det er ikke så enkelt å huske. Jeg har da mye. Jeg har en mus jeg skal holde i hånda, og en Guinness-glass i den andre hånda, og så skal jeg høre
0: unnskyldninger,
1: og snakke.
0: Unnskyldninger, men ok, greit.
1: Deilig med unnskyldninger.
0: Hva Stones-låt dette her vi skal høre da?
1: Dette her er en skikkelig... det var vel en av de tøffeste låtene jeg har hørt av Rolling Stones i begynnelsen av min tid, og jeg begynte å like dem. Jeg begynte å like dem i 1964, når de kom med Not Fade Away og sånt der. Og så reiste de til Amerika og spilte inn... låtene sine der i stedet for i England, for der var mye bedre lyd, og det stemmer jo, og det fikk de bestemme hva de ville ha. England fikk de ikke bestemme, for det satte folk i kvitteflakka og sa at det er vi som bestemmer her hva lyden skal være, og de skal gjøre slik og slik. Teknikere og lydteknikere for eksempel, de var bare ansatte på laveste plan. Produsentene da, som satt der og bestemt lyden, sånn skal de være. Og så reiste de til Amerika, og reiste de til Chess Studios, og forskjellige i Hollywood, og RCA og Studios og sånn, og der fikk de bestemme selv hva de ville ha. Og da hørte du, når de kom med LP-platten sine, dabben, hva tøffe rund og mektig lyd det var i forhold til andre engelske. Og Everybody Needs Somebody to Love. Det var den første låten på LP-plata som het nummer 2 av Rolling Stones. Og jeg tror jeg spilte meg jævla med den plata. Jeg spilte og spilte og spilte og spilte den der plata, så den var jævla spilt. Den har jeg ikke lenger, men jeg fikk skaffa meg like gode og enda bedre kvalitet på. Og jeg spilte jo nesten den og gjør det. Jeg har jo enda, men jeg tør ikke å spille på radioen sånn som både, så jeg hentet ut fra en CD-plate.
0: Mm.
1: Det er også en... var jo kjent å skrive av en Bert Berns.
0: Delvis.
1: Ja, Bert Berns, som dro frem med Herr Morrison igjen. Og noen andre. Men det var... bluesartister og soulartister som gjorde henne kjent. Og Rolling Stones gjorde henne også kjent. Så bare satt henne på.
0: Ja.
1: Den er 5 minutter og bare godt og tøft begynner med bass. Kjør!

0: Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen. Well, the way I live, I always
1: travel light. Føles 35 som det nye 34? Det gjør det hvertfall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
3: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla saltfiskball.
4: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
3: For vi kanskje lover by på saltfiskball.
5: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
6: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
7: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
8: Hei alle sammen! Grønne luka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løker.
9: Grønne Løker.
8: På KSU 24-7, fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
10: Før vi får siste musikalske innslag fra deg i kveld, Per, så skal vi ha litt uteliv. Tordenskjold, det redde Oktoberfest og Triablo.
11: Ja, de har åpnet hva er det allerede i går, Oktoberfesten, tror jeg, med fotball, og de har jo telt det opp og alt sammen, så det blir her da i taket. Jeg vet ikke hva lenge jeg var der i Oktoberfesten, men ikke.
10: Hele oktober?
11: Hele oktober?
10: Nei, jeg vet ikke, Per. Ikke still spørsmål du ikke kan svare på.
11: Nei, jeg tror du kanskje visste
10: det. Nei, jeg vet ikke det. Hjørne i kveld da, Per.
11: Jimmy Bain?
10: Nei, Jamie B. Ja, spiller fredag og lørdag.
11: Ja, fredag og lørdag, ja. Han var og besøkte oss oppe i radioen en gang for lenge siden.
10: Kulturfabrikken, Hivju and the Garbage King, kjente skuespilleren da, som ut med sitt band. De har startet allerede, og samme en intim konsert med en herr Sigler på Virumbrygga. Den kanskje nærmer seg slutten nå, så vidt sent ut med det da, men...
11: Det var det jeg synes det begynner så tidlig, jeg.
10: Døren åpnes tidlig i hvert fall, så vi vet jo aldri når de helten går på scenen, vet du, det er litt flytende,
11: tror jeg. Ja, men da etterpå at de er ferdige med alt det der, da går de bort på 75. Og der er jo ikke musikk, men musikken, det er lyden av folket, og den er høy, og den er stor, og det er god stemning bort på der også, og fullt hus. Hver fredag og lørdag, da er jeg... Stor livet. Så der havner jeg vel i kveld jeg også.
10: Du havner ut på livet?
11: Jeg sier at jeg ikke skal ut, men når du får et par Guinness innenbords, så begynner du, altså, skal jeg sette hjem da? Og det er jo ingen som er her. Og sette glan på, jeg har jo ikke TV en gang. Jeg har det visst et på stua, men den bruker jeg aldri. Jeg setter jo på mitt rom.
10: Okay.
11: Så jo, jeg kommer til å havne ut, og da havner jeg først på 75, og så forhaler jeg til, hører jeg bruker sjømannsuttrykk, forhaler jeg opp til hjørnet.
10: Okay. Vi skal ha siste sang fra deg, som sagt, og det en country-låt fra en kar som kunne ha blitt med i The Highwaymen, men sa nei.
11: Ja, nå må jeg være forsiktig, for at hvis Jan hører på noe, så kommer han til å si, det feil, Per, det ikke rett, og han vet alt om det. Møl Heggard, eller Mæle, som han hitter også her i byen, han hitter av en bossmann, og han sa Mæle. Han var god sånn. Møl Heggard, ja, han gjorde en låt, eller han kjørte forbi, han og sin kompis, kjørte forbi borte i Amerika, der de så et skilt der det sto Muskogee på. Og så sa han at, herregud, den plassen her, det må være mye råre folk inne i oss, og det der. Og her må vi skrive en sang om, sånn som vi tror dem med. Mm. Ikke sånn som vi vet dem med, men sånn som vi tror dem med. Og låten ble jo hetende Okie from Muskogee, eller på norsk en bonde fra bygda, som en annen artist skrev den til norsk. Og det, alt folk trodde jo at han mente han skrev. Det var jo bare et fleip eller greia. Og så han, stakkars Møl Heggard, han syntes ikke synd, han brydde seg ikke i hele tatt, han bare dreit jo igjen, og da, for at han fikk ordet på seg for å være den største fascisten som fantes i hele verden, for de trodde at han mente han skrev, da.

0: Sue.
1: Da, Oki from Muskogee med en kar som kaller seg Merle Haggard.
2: Ja, og ikke Merle.
1: Ikke Merle, nei. Vi frem ved ønskeplatene, Per, og du har fått æren av å starte med den første. En,
2: ja.
1: Kjent folk.
2: Ole Marino Holland vil høre Bob Seger and the Silver Bullet Band med Old Time Rock and Roll. Vi har spilt den tidligere for et år siden, eller to, kanskje. Men det var en ja, annen versjon. Blir tid til å legge inn den her gjerne inn som bidrag og ønske en av de beste utgavene til det her med klassikeren live, skriver Ole.
1: Mm.
2: Har du funnet en?
1: Jep.
2: Ja.
1: Bob Seger.
2: Og da skriver han videre her at den her bør høres på 104,5 FM, altså på radioen, med volumet så høyt som mulig, uten å sende ut nabovarsel. Ja, ja vel, Ole. Du skal få noe, så ikke skru ned lyden selv nå, for full fettar.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Ja da, da det klart for Gunn K.
5: Ja, hva så skulle jeg si?
4: Det stort sett du som gjør det, Per.
5: Ja, det stort sett. ja, Gunn jo... Hva tar man, vet du? Skal vi se... Den? Ja, det den, ja. Gunn K, Gunn Kristin, må vi ta og si. Gunn Kristin Siversen, god fredag, slukna I god storne. Så derfor litt sent ut med ønsket. Ønsker meg Jimmy, Janice og Brian med Aunt Mary I kveld. Vet du Atle, hva egentlig låten heter? Det var Aunt Mary skreven om til liksom rockenavn. Når de gjorde den.
4: Ja, det var jo noen Jesusnavn, eller bibelske navn, men det var det jeg mente.
5: Ja, hvis du begynner med en Abraham.
4: Ja.
5: Og så en John. Og så en Martin.
4: Ja.
5: Da har du Abraham Lincoln, Kennedy, John F. Kennedy, og så en Martin Luther King.
4: Ja.
5: Det dem som ble myrda, Så det han handler om egentlig sangen, da. Men ikke her da som...
4: Så Jimi Hendrix, Janis Joplin og Brian Jones.
5: Ja, det der.
4: Alle som døde unge.
5: Ja, men han ble ikke myr da.
4: Nei.
5: Jo, det kanskje han Brian Jones, ja, kan jo hende at ble myr da.
4: Ingen det uenighet om det?
5: Ja, veldig mye uenighet, men de elsker jo å skrive om til det her da.
4: Så. Skjønner.
5: Skal vi se men den som gjorde egentlig den sangen kjent, det var en Dion altså vi spiller litt annen kompisen til en Christian KK
4: ja.
5: Så, men også Aunt Mary skrev en om på sin måte så skrev hun videre her ha en trivelig fredagshelg og en riktig god helg rundt om sprudlandes helsning fra Gressenka på Røsseren Og Lene Noah.
4: Ja,
5: du får kose deg med låten her da, Gunn.
4: Her kommer Aunt Mary.

0: Insignificant Other, Queens of the Stone Age. Da har vi Alf Luka Jørgensen. Jeg vet ikke om Kjell hadde gymtima da han var lærer. Nå har han med digital undervisning varmet opp noen av oss angående å finne fram til en del aktuelle Beatles-tekster. Det fikk tankene over på Beatles generelt. Ønskelåt blir dermed Fionn Regan med sin cover av Getting Better. God helg alle sammen. Ja, god helg Alf.
1: Ja, god helg, Luka.
0: Ja, Fionn Regan med Getting Better.

0: Ja, det var en kar som hette Fionn Regan, og du hørte hans låt som hette Getting Better, en Beatles-cover, det her da.
1: Og så må vi få litt mer fort nå. Skal vi se, John Petter Iversen skriver her. Hei Per, jeg tror jeg nevnte det før da tidligere, men det en fyr som heter Tony Joe White, som har en låt som heter Even Trolls Loves Rock'n'Roll. Hadde blitt kjempeglad hvis du spilte den. Her er det viktig å følge med i tekst da. Det er Texas versjon av Bukkene Bruse. Med vennlig hinsen Jan Petter Iversen. Ja, det her kan bli spennende.
0: Ok.
1: Tony Joe White, det er han Paul Saldelli. Hva er det? Paul Saldelli.
0: Ja.
1: Elvis og den låten og okay. Flere så det. Så det her kan bli spennende.
0: Ja, det blir en liten egen reklame først, tror jeg, og så er det Tony Joe White med Even Trolls Like Rock'n'Roll.
2: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.
3: Even Trolls Like Rock'n'Roll.

0: Tony Joe White fra Louisiana, USA, med Even Trolls Like Rock and Roll.
1: Jeg liker han, denne fyren der, også. Det er noe tøft. Han holder på med hele tiden. Mm. Helt siden jeg har hørt den der Polk Sald Allies. Ali. Ja.
0: Skal vi se vel, Bjørn Tømmervåg, hei på dere og lytter av. I kveld ønsker jeg å høre en Ian Hunter-låt, Bed of Roses. Ønsker dere alle en fin fredagskveld. Teksten i sangen handler om Hunters opplevelser i det legendariske rockemiljøet rundt Star Club i Hamburg på 60-tallet, skriver Elbjørg. Så her kommer Ian Hunter.

0: Ja, Ian Hunter och Bed of Roses.
1: Då ska alla som Yngve Fjelling står där. God kväll, alla lök av och en tur inom Trondheim sist helg. Konsert med Backstreet Girls och Helgas önske må bli från sista plata Voodoo Wasteland. Önskar alla, speciellt i Brunnsvika i fjärde delen, en god helg och ellers så är stort önske att få höra Why Can't This Be Love med Van Halen. Kanske bägge skriven, alltså bägge låtarna.
0: Vi spelar Van Halen.
1: Ja, okej.
0: Okay. Mm. Så har jag många hälsningar igen då, så jag tar dem lika gott nu. Vidar Karlsson, hej folkens, allt som normalt i bananliga. Sker det blir sommartemperaturen nästa onsdag, vill ske det för att tror det. Önskelåt från Maria om att fredag må bli något med Tony Iversen, Veiholmens stora sønn. Spökelse på lyse dagen. Må ta vare på lokala helter også. Önskar alla vänner och lyttere en flott regnfull helg. Hunden min har fått kusma. Okej. Okay. Bjørn Ivar Hannåsvik, god fredag alle løka. Endelig fredag og helga står og dundrer på døra og vil inn. Blir vel å finne på et eller annet denne helga også. Ønsker å høre Alphaville med Big in Japan, en riktig god låt fra den tiden jeg var ung og ukyssa. God helg rundt omkring, skrev Bjørn Ivar. Hilsen nissen opp i hagen på Staurhaugen. PS bare 3 måneder igjen til lille julaften nå. Gunnar Garda ønsker seg ingenting var spesielt med svenske Dungen. Gunnar ønsker alle løka en god musikkhelg. Kenneth Rambø, desken, fredag og helg igjen, løkradio hjem i kveld, kjøring til cirka 19. Så ønsker låt bli en knallåt fra ungdomstida, Kiss og låten Lick It Up. For øvrig et bra album med samme titel. Med det, god helg til løkene og alle rundt PS. Nå blir vi marokkanere og skal flytte Omegata i snak. God helg, og god helg til deg, Kenneth.
1: Rett bortom, sikkert da. Okay. Eller en plass bortom.
0: Ja. Audun Sæt, god løkfredag fra Lindås. Hadde vært hyggelig å få høre legenden Johnny Cash, sangønske er Jackson. Hilsning to løklytter av Karianne og Audun. Svein Nåstad, hei løkfolk. I dag kunne tenke meg å høre Land Ho med The Doors fra albumet Morrison Hotel utgitt i 70. God helg, samme til deg, Svein. Gunnar Børseth, så er det fredagskveld igjen, ikke med barnetimen, den kommer på lørdaga. Men grønne løka, ønskelåt i kveld er Nick Cave and the Bad Seeds med Lime Tree Arbor. Så har vi Henning Jøstøl, god fredag alle sammen, ønskelåt blir Rain Plans av Israel Nash. En liten jo ukjent artist, minner meg litt om Neil Young etter min mening da. Ha en riktig god helg, løka. Hilsen oss i Rabalders vei. Ha god helg til dere også. Roy Ingolf Pedersen, hip hip fra blåhvite lander.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
3: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
4: Har du sjekket understell i det siste, eller?
5: Nei.
4: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
5: Ok.
4: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
5: Åja,
4: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
5: Åh, det var det understellet du mente, altså.
6: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.
7: KSU

0: Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.
1: Hei alle sammen. Grønne Luka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Luka.
2: Grønne Luka.
1: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.00.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.

vinner billetter til Jan Dalen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dalen.

0: lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.
4: Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.
5: KSU.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Andreas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag, skiftende bris på kysten periodevis sør- og sørvestlig frisk bris. Etter hvert periodevis liten kuling. Skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Halsa, Surndalen og Tingvoll 13 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Jemnes og Sunndal 14 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen. Well, the way I live,
1: I always travel light. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey.

Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke».

kongemor etter at slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelenskyj i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vinterbilletter til Jøndalen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jøndalen.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag, skiftende bris på kysten periodevis sør- og sørvestlig frisk bris. Etter hvert periodevis liten kuling. Skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Halsa, Surndalen og Tingvoll 13 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 14 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Massu. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet